Jesus, my mama, my therapist. Tyra. Tyra, אני חושב, קוראים לה קנדי. Tyra Kennedy. זה סינגל מלפני, מ-2023, לפני 3 שנים. אני בטוח שזה היה להיט ענק במצעדי הקאנטרי בארצות הברית. Tyra Kennedy. ויש איזה קליפ כל כך גרוע שזה נהדר. לא זוכר, לא יודע איך הגיע השיר הזה, הגיע לאוזניים שלי, אבל אני נדלקתי. Jesus, my mama, my therapist. לפני זה Patchwork Incorporation, עם סינגל שנקרא Whatever Makes You Happy, featuring Taylor Williams, משנה שעברה בכל מיין רקורדס. Baby Rose, ששמעתי קטע ישן שלה בתוכנית שעברה, שמענו היום את But Never Mind, זה מתוך האלבום האחרון שלה, Journalism. Baby Rose, חדש יחסית. Tom T. Hall, קטע נהדר שנקרא That's How I Got to Memphis, באמת קטע קאנטרי מקסים עם גיטרה נפלאה, זה מ-1969. That's How I Got to Memphis, Tom T. Hall. פרנק סינטרה, שגם אותו השמעתי לפני שבועיים, Here's to the Losers, קלאסיקה מ-1964 של פרנק סינטרה. Here's to the Losers. ופתח את המקבץ לארי לופול עם Hey Baby, קטע נהדר בתוך האלבום היחיד שלו Classic Fantasy שהוציא ב-1983 ושיצא לאחרונה ב-Re-Issue. לארי לופול. הנה להקה שאני מאוד מאוד אוהב, נקראים Magic Fig, משנה שעברה. Magic Fig.

סטון אנד לי סקראץ' פרי, או שמה נגיד לי סקראץ' פרי אנד רל סטון. No bloody friends, no bloody friends, זה סינגל שיצא ב-2021, באוגוסט 2021, לי סקראץ' פרי הלך לעולמו, אז כנראה זה מהקלטות האחרונות שלו, לי סקראץ' פרי, no bloody friends. לפני זה שמענו את No Friends של דיינוזר ג'וניור, מתוך האלבום החדש שלהם There Near, שיצא לפני מספר שבועות, חודש אולי קצת יותר. דיינוזר ג'וניור, No Friends. לפני זה For Friends Everywhere, For Friends Everywhere, של הדורותי קולום, מתוך גם כן האלבום החדש שיצא לא מזמן, Renaissance, דורותי קולום. ומריאז מלוס אנג'לס, הרכב מלוס אנג'לס עם הסולנית מריה זרדויה, ומריאז עם Nobody New, זה סינגל שיצא בשנה שעברה. והמג'יק פיג, מג'יק פיג מסן פרנסיסקו, עם פלמריון, פלמריון מתוך ולריאן טי, אלבומם השני של מג'יק פיג שיצא בסוף 2020.

למקבץ האחרון, אני חושב, של התוכנית, שיהיה מקבץ ארוך, שיביא אותנו לסוף התוכנית. מקווה שאספיק לנגן עוד את כל הקטעים שרציתי לנגן. The Soft Boys, להקתו של רובין היצ'קוק, תפתח. The Soft Boys, Only the Stone.

תוכניתנו מגיעה לסיומה. ניל יאנג, כמובן האחרון, עם Look Out For My Love, זה מתוך Chrome Dreams, שיצא או לא יצא, תקליט האבוד מ-1977, יצא לפני כשנתיים, שלוש, מחדש. תקליט שהוקלט באסם, Barn, Broken Arrow, בשנת 1976. רציתי לנגן את הקטע הזה לפני כמה שבועות, וגם היה לי מה להגיד עליו. כאילו, היה לי משהו נוסף להגיד עליו. אני לא זוכר מה. אפשר להגיד שהקרום דרימס, שם האלבום, זה הפך עכשיו לשם ההרכב שמלווה את ניל יאנג, ניל יאנג and the Chrome, והוא גם חזר להקליט באסמים, Ranches, חושב שהאלבומים האחרונים שלו הוקלטו בצורה הזו. באז קוקס, לפני זה, הבאז קוקס, סוף שנות ה-70, Are Everything, שמענו של הבאז קוקס, לפני זה, The Rats, עוד הרכב אנגלי מלונדון, Something That I Said, גם כן, מ-1979, Guided by Voices, חדש, לא לגמרי חדש, זה מחודש מאי, זה ההוצאה היחידה שלהם עד כה השנה, שמענו את We Outlast Them All, מתוך Crawl Space of the Pantheon, Guided by Voices מהשנה. לפני זה, The Minutemen, הלהקה האגדית, and The Soft Boys של רובין היצ'קוק. נגמר לי הזמן! תודה מהר לאילב, שלום לברק אלר חיון, לעדין נוי, אנשים שמפיקים את שידורי סוף השבוע של קמפוס הקצה. אחריי סט של אופיר בלום עם אפרו ג'אמס. תודה רבה לכם ולכן על ההקשבה. לי קוראים אמי גולדמן, אני אהיה כאן בעוד שבועיים, תוכנית אחרונה לפני הבחירות. להתראות.

לשפוט בזרם, כולנו נהר עובר שאת עצמו לוקח.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: כפר גלובלי. מסע אתני עם גיל רוביו.
1: רדיו הקצה קייזי רדיו נקודה נט, שלום, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים למהדורה נוספת של כפר גלובלי. נגיד תודה למור אופפר על קוזי טייפס. היום בכפר אנחנו נצא מישראל, נשייט לנורווגיה, לאיראן, דרך ברזיל ויפן, ונגיע גם לקצת ביטים. התוכנית נפתח עם זאפיו, שזה טריו ישראלי צעיר חדש, שנפגשו עוד כשהיו תלמידים בתלמה ילין. רפתי, ככה נקרא הסינגל שלהם, מסוף אוגוסט, לקראת האלבום החדש, דרפטה רפסודה, שירי אור בקרוב. אלבום שהוקלט בשוודיה, והפיק אותו שי מאסטרו. אנחנו יחד עד השעה 16:00, אם רק תחפצו, לי קוראים רוביו, שתהיה הזנה טובה.

הפסנתרן הנורווגי אספן אריקסן עם הטריו שלו שחוזרים באלבום שמיני כמעט שם קוראים לו, הוא קלט באוסלו ומתוכו שמענו את פליטינג נייטס לילות חולפים. עכשיו אנחנו אל אפרת בן צור עם סינגל חדש שראה אור ממש אתמול, בית חלומותיי, קאבר לנעמי שמר. העיבוד וההפקה היא של אפרת ושל נדב ברנע. אפרת גם מבצעת את השיר הזה בסרט התיעודי נעמי שמר בן דשא לאבן שראה אור בכאן 11.

אפרת בן צור ונעמי שמר, נמשיך לעוד קלאסיקה ישראלית אחת, עץ הרימון, המילים של יעקב אורלנד, לחן בוכרי עממי שקיבל תוספות מידידיה אדמון, חנה רובינה שרה את זה במקור ב-1945, עכשיו נשמע אותו בביצוע של הרכב הישראלי סנדיה מתל אביב, שמחבר ג'אז ומוזיקת עולם, אלבום הבכורה שלהם סיפור לילה, ראה אור באוגוסט 24.

הקסם הזה שמתנגן כבר ברקע מגיע מאיראן, דרך קליפורניה. האחיות, מחסה ומרג'ן והדת מביאות לנו את Someone is hidden here, מישהו מסתתר כאן, מתוך Heart's Endless Garden, הגן האינסופי של

אנדריאה בכר, היא נולדה במקסיקו, פועלת בלוס אנג'לס. אלבום הבכורה שלה יצא בשבוע שעבר, In Bloom קוראים לו, ובשיר הזה, עוד תתחרתי, המשפחה שלה אוהבת את המחזר שלה יותר ממה שהיא אוהבת אותו בעצמה.

כפר הגלובלי כאן ברדיו הקצה, שמענו את מרינה איריס מריו דה ג'נרו עם ג'ונגו של האח קפה. עכשיו אנחנו אל גבריאל ליאוני, שחקן ברזילאי, הוא יוצא כאן מהדמויות ופותח אלבום בחורה כזמר, והוא מחזיר את תשומת הלב לשירים פחות מוכרים של כמה יוצרים ברזילאים מאוד מוכרים. הבלוז הזה הוא שיר הנושא שחותם את האלבום שלו, הדמעות שלי, ואותו כתב קייטנו ולוזו.

מברזיל אנחנו ליפן, אל טוקיו, אל יומה אבה. הזמר וכותב השירים של הרכב Never Young Beach עכשיו פועל גם בסולו, והסינגל הזה נקרא אסיסי, ג'יוסי.

יומה אבא, עכשיו אנחנו אל הרכב ותיק בתצורה חדשה שממשיך לפעול, Deep Forest, הרכב הצרפתי שהתחיל לפעול ופרץ ב-1992, אם אתם זוכרים, Sweet Lullaby, שזכה להצלחה אדירה. למרות שקצת נעלם מהרדאר, אריק מוקה ממשיך מאז 2005 בפרויקט הסולו, תחת השם Deep Forest. זה אלבום החדש, שראה אור ממש ממש החודש, הוא נקרא Soul, נשמה, ומתוכו נשמע את אישטנם, שזה אלוהי או אלוהים אדירים, בהונגרית.

האחרון של דיוויד באוי, מנוחתו עדן מ-2016, קטע מאלבום החדש של מארק, ביט מיוזיק 2.0, המשך לאלבום מ-2019, לקטע הזה קוראים D-Rum, דרום, ובקולות שרה כאן גריצ'ן

וזהו, זה כל הזמן שיש לנו לכפר גלובלי לשבוע הזה כאן ברדיו הקוצה. לפני שניפרד, חשוב ללכת לבחור ולבחור נכון בבחירות הקרובות כדי שיהיה פה טוב יותר. זה קורה ב-27 באוקטובר, אל תשכחו. אנחנו נגיד תודה לכל הקצבת, תודה גדולה לקואמי ותודה לעדינוי שמיד ייקח את השידור עם תוכנית נוספת של אחוזת בית, תודה גם לעמית קרמי. אנחנו חותמים בצרפת עם תיאקולה.

שהוא ראפר שנולד ליד פריז באיזה פרוור, השורשים של המשפחה שלו הם מקונגו, הוא השבוע שחרר אלבום חדש, והוא נכנס הישר למקום הראשון במצעד האלבומים בצרפת, 8 שירים מתוך האלבום הזה נמצאים ב-20 הראשונים במצעד הסינגלים הצרפתי, קטע זה נקרא ורי אוג'י, שזה ותיק אמיתי. לקוראים רוביו, אנחנו נשתמע בלי נדר גם בשבוע הבא.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, אחוזת בית עם עדי נוי.

רדיו הקצה, kzradio.net, כמעט 4 דקות אחרי 4 עכשיו, יום שישי, 9 באוקטובר 2026. פתחנו את השעה הזו עם עוד משהו מתוך Distance in Static, האלבום החדש של בונובו. הנה יוצאת לדרך עוד תוכנית של אחוזת בית. נגיד תודה לרוביו שהיה כאן כהרגלו לפניי. אני עדינוי, כאן איתכם בשעה הקרובה עד חמש.

0: זה מתוך Happiness Anytime, אלבומו החדש, אלבומו החמישי של ליאון ברידג'ס, שיקח אותנו הישר לעוד משהו מהאלבום התשיעי של הצמד הסקוטי ערב סטראפ. האלבום הזה נקרא Half Told Tales, השיר הזה נקרא Gape.
1: Another weekend morning, well, technically afternoon. The silence of screen time children in headphones, the soft whisper outside of traffic like surf swell. It could almost be idyllic.

Wounded Soldier. פול בנקס תמיד ידע לכתוב מילים, והייתי מציע לכם להקשיב לשיר הזה שוב באפליקציית הסטרימינג הקרובה לביתכם. זה מתוך האלבום החדש של אינטרפול, This Mirror Weighs a Ton, והוא ייקח אותנו לאלבום החדש, עוד יותר חדש, של The Album Leaf, הלו ג'ימי לבל מסן דיאגו, לא להתבלבל עם ג'יימס לבל מאנקל. האלבום החדש שלו נקרא A Body of Voices, ובשיר הזה הוא מארח את ניקול מגיליס, סולנית 100 ווטרס, שרק לא מזמן שמענו אותה מתארחת גם בשיר של בונובו, ששיר אחר שלו שמענו ממש בתחילת השעה הזו. זה נקרא Turns, The Album Leaf, חדש.

רדנה, טריקי, יחד עם מיץ' סנדרס ורדנה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר חדש של פרפיום ג'יניאס, מתוך שיתוף פעולה שלו עם הקוריאוגרפית קייט וואליץ', זה מתוך מופע שיעלה בשנה הבאה, בפברואר 27, כלומר. השיר הזה נקרא Natural High, פרפיום ג'יניאס.

הקצה. כל הסופש. ארבע וחצי ברדיו הקצה. פותחים עכשיו מחצית שנייה של אחוזת בית. זהו ניק חכים עם עוד משהו מתוך אלבומו החדש והיפה I Can See, זה נקרא ברי.

The Governor's Waltz מתוך Last Weekend, האלבום החדש והיפהפה של פיבי בריג'רס, ועכשיו לאלבום החדש, ממש חדש, שיצא השבוע, Revelations of Divine Love, האלבום החדש של סוזן סנטפור, מתוכו אנחנו נשמע את One High Love.

My Lost One מתוך מטריה, האלבום החדש של ג'וליה הולטר. עכשיו ארכייב מתוך גלאס מיינדס שיצא מוקדם יותר השנה, זה נקרא

זה מתוך A Hum of Maybe של אפרט, הלו סאשה רינג, אחד האלבום ששמעתי הכי הרבה השנה, ואנחנו מתארים כבר לסוף השנה, זה לא המשפט שהולך ברגל. מתקרבים לסיום. לפני שניפרד ונשמע שיר אחרון, נגיד תודה לכל צוות רדיו קצה, וזה קודם כל לעומר סנש ולבן אש ולג'ני גואטה. תודה גדולה לאביעד ליפקין ולברק דיקמן. תודה גדולה גדולה לכל צוות האתר שלנו kzradio.net, שם אתם יכולים להאזין לכל התוכניות הקודמות של אחוזת בית, ובעתיד גם לתוכניות הבאות On Demand, מתי שרק תרצו, בזמנכם החופשי, באתר ובאפליקציה של הקצה. תודה גדולה גדולה גדולה למרכז עיניו וגן העיר. כאן נמצאים אולפני הקצה, שמהם אנחנו משדרים אליכם עכשיו בשידור חי. תודה ענקית לקוואמי. מיד אחריי סט של אורטן ניצחון, ואחריה סט של הוד אהרוני, ואחריו סט של רועי חיימוביץ', ואחריו סט של הילה אבשלומי, אחריה ברק הלר חיון, וב-10 יהיה כאן יניב צדיק עם שעתיים של מובמנט. כך יסגר כאן הערב הזה ברדיו הקצה. אנחנו נסיים ונסגור את התוכנית הזו עם השיר שסוגר את האלבום החדש של

ברי סחרוף, סולם האהבה. זה השיר האחרון באלבום הזה, שיר שברי כתב את המילים שלו וגם הלחין אותו יחד עם בנו הנדלר וגידי רז. זה נקרא נאחז בחלום, ואני נקרא עדי נוי. אני אהיה כאן שוב ככל הנראה גם בשבוע הבא ביום שישי בשעה 4 עם עוד תוכנית של אחוזת בית. עד אז שתהיה לכם שבת שלום. סלאם עליכום.

0: אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzradio.net. 24 שעות, איתכם, בכל מקום. ועכשיו בקצה, בוקר דרור, עם דרור פויר.
1: בוקר דרור.

חוגג את הבוקר, את החיים, בוקר אור, ומי שמציינת את היום הזה, יום שני, 12 באוקטובר 2026, השעה 8:30 בוקר אפור. איזה כיף, בוקר אפור. עדיף על בוקר שהשמש קופחת כבר משבע בבוקר. אומרים שבדרום יהיו שיטפונות. אולי צריך שגם בתל אביב יהיה איזה שיטפון ישטוף את כל החרה. אבל לא נראה לי שלנו כזה מזל, חברות וחברים, מקסימום איזה טפטופון במקום שיטפון. כן, 15 ימים לבחירות, שבועיים, עוד שבועיים נלך לבחירות, ומה אתם חושבות וחושבים שיקרה? כל מיני אנשים תולים כל מיני תקוות בעתיד. אני לא רוצה להיות, כן? אבל לא נראה לי, אני לא נראה לי, לא נראה לי שמשהו טוב יכול לקרות. מצטער, זה נורא. אבל גם שאתה חושב על הכי טוב, הוא גם לא נראה כל כך טוב. בסדר, אנחנו נמשיך בשלנו, נדחוף את הסלע במעלה הגבעה, ואז כשהוא מגיע לראש הגבעה, אני מזכיר לכם דבר אחד, חברות וחברים, כשהסלע מגיע לסוף הגבעה, זוזו הצידה, כשהסלע מדרדר חזרה, שלא ידרוס אתכם, אוקיי? ואתכן. חשוב מאוד. חשוב מאוד לשמור כוחות בשביל לעלות את הסלע עוד פעם, למחרת, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. כן, כי אלה הם חיינו בזמן האחרון. יכול להיות יותר גרוע, ויהיה. טוב, אבל בואו נשמע מוזיקה. מה, למה לא בעצם? למה לא ניתן למוזיקה לשקף את כל מה שאנחנו לא... אנחנו, מה זה אנחנו? אני, רק אני, רק אני פה. מאחורי העיניים שלי ובין האוזניים שלי. לפני איזה כמה ימים ראיתי סרט תיעודי על האיגלס, כן, האמת, אני מודה, לא, מה יש לי עם האיגלס, כל מה שאני מכיר זה את ההוטל קליפורניה. אבל היו שם כמה קטעים חמודים כמו זה, peaceful, easy feeling, בואו ככה נתחיל את הבוקר רגוע.

זה פילין של האיגלס. בוא נשאר עם האווירת החוף המערבי, סוף ה-60's, תחילת ה-70's, עם הפליינג בוריטו בראדרס, היפי בוי.

אוי, טעיתי, טעיתי, אני מודה, אני מצטער ומתוודה, זה לא פעם ראשונה שטעיתי. אז בוא נשמע את השיר הזה מההתחלה. וגם לא פעם אחרונה. כי אני טועה. כי אני שוגה. כי אני אדם. כמו כל אחד פה, במאזינות, במאזינים, בעולם. כן. הלוואי שהייתי יכול להגיד שזאת הפעם האחרונה. הלוואי והייתי יכול להגיד שזאת הפעם האחרונה היום. הלוואי והייתי יכול להגיד שזאת הפעם האחרונה בתוכנית אפילו. נחזור להיפי בוי. פליינג בוריטו בראדרס.

Flying Burrito Brothers, Hippie Boy. נשאר באווירה קצת, לא נשמע איזה דילן, אבל לא שיר, זאת אומרת נשמע מנגינה של דילן, Final Theme, שהוא חיבר לסרט קי ג'ארט ובילי דה קיד, סרט שהוא לדעתי גם הופיע בו. ומתלוך The Bootleg Series 18 To the Open Window. גם אני הזכרתי בוב דילן כאילו שאני צריך סיבה, אבל זוכרות, זוכרים בוודאי, איך אפשר לשכוח את התוכנית הקודמת על פרסי נובל שעשיתי. אני ממליץ לכולם, מי שלא הספיק, הזמינה להזנה בעננה, כך או אחרת. לפני איזה יומיים משהו כזה חילקו פרס נובל לאיזה מישהי שאני מודה, אני מודה מתוודה על בורותי, לא שמעתי עליה. זה רק הזכיר לי שעשר שנים, בדיוק לפני עשר שנים, כעת חיה 2016, וואו, איזה עידן של תמימות, איזה עידן של צעירות, איזה כיף היה לחיות. זכה בוב דילן בפרס נובל לספרות. אז בואו נשמע קצת דילן בלי מילים.

מתוך אסכול שחיבר בוב דילן, קיט ג'ארד ובילי דה קיד. טוב, אם התחלנו עם אליי ואנחנו בראש של אליי, נלך עם הלהקה שהיא הכי אליי ever and ever.

איי איי איי, איזה יופי, אה? תענוג. מתוך מוריסון הוטל כמובן, בוא נשמע גם פינוק מיוחד מתוך הופעה של הגרייטפול דד שהתקיימה היום, היום כעת חיה ב-1968, ממש, כן, בסן פרנסיסקו, אם אנחנו עד עכשיו היינו ב-LA, נסע קצת לסן פרנסיסקו, דארק סטאר, 15 דקות של כיף.

עד היום לפני 58 סתיוים באבנון בורום אשר בסן פרנסיסקו עושים את דארק סטאר. טוב, פה הם כבר ממשיכים לג'יימס של סיינט סטיבן, אנחנו נעזוב אותם לנפשם ונחזור הביתה, נחזור הביתה לישראל שלנו עם הגיטריסט שלנו גרי אקשטיין. בוקר, השעה 8:43, ואכן הבוקר מזדחל כמו נחש בעשב.

הביטלס כמובן, שום דבר לא ישנה את עולמי, אומר ג'ון לנון, איזה שטויות. קודם כל, שינה את עולמך, מרק שפמן, א', וגם את עולמי, כל דבר משנה. אנשים חושבים שהעולם זה איזה משהו קשוח ובלתי משתנה, שאני הוא איזה גרעין קשוח ובלתי משתנה, לא. הכל זה שקית ניילון ברוח. שקית ניילון, בואו, שקית ניילון לוקח לה 10,000 שנה להתקלות. בן אדם, 80-100 שנה והוא כלום. אבל בואו נתעודד, בואו לקראת סוף התוכנית, נשמע איזה שיר שמח.

peaceful easy feeling, אז נשאר באותו אלבום שלהם, אלבום שקראו לו The Eagles, השיר הוא Take It Easy, חנו על היתים, על הועטים שהיו להם.

take it easy, שני איגלס. אם מישהו היה בא אליי ואומר לי, דרור, אתה תשים איגלס בתוכנית שלך, הייתי עושה לו היכרות קרובה עם הלוע של האקדוח שלי. אבל דברים מוזרים קורים בעולם. שלא לדבר על זה שקואמי בחיים לא היה נותן לי פה לשדר, או שכן היה נותן, מי יודע, קואמי זה אדם גדול. טוב, בוא ניפרד, אם אנחנו כבר ב-Take it easy ו-Feel good, השיר, אתם יודעות, אתם יודעים, אני אוהב לשים פה, באמת השיר הכי משמח בעולם, אני מקווה שהוא ישמח אותי לקראת היום הזה. אני מקווה שגם לכן ולכם הוא יעשה טוב. Let your love flow, תנו לאהבה לזרום. Bellamy Brothers, איזה שיר.

0: כן, חברות וחברים, let your love flow. זה כן. let everything flow. לא רק אהבה, אם צריך, לפעמים גם יש זעם, לפעמים יש כל מיני תחושות. ושיהיה יום טוב, ויום שני, ואנחנו ניפגש ביום חמישי. החזיקו מעמד, כן, החזיקו, החזיקו. הכל יהיה מתישהו, אולי, בסדר.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: אתם עכשיו
1: על הקצה, הקצה. עכשיו בקצה קרוון טיול מוזיקלי ישראלי עם

לזכור. נדרש לו לבית צלם, נדרש לו לשכוח שפעם הרחמים שלנו היו מלאים והנשק שלנו היה עת, והיגשנו בגג ובכינו על כל אחד, והדפנו נחמה ורדפנו שלום ונלחמנו על עתיד.

0: אתם עכשיו
1: על הקצה, הקצה. ועכשיו בקצה קרוון, טיול מוזיקלי ישראלי עם

היי גיא, מה קורה? כאן יונתן פיינגולד. אני אספר טיפה על הסינגל מכונס ועל עצמי. אני מוזיקאי שכותב שירים כבר הרבה שנים, אבל אני רק עכשיו יוצא עם השירים שלי לאוויר העולם, אחרי איזה עשור שהייתי בברלין, אולי קצת יותר. לאחרונה חזרתי לארץ והחלטתי שאני הולך להוציא את המוזיקה שלי לעולם. והצעד הראשון זה שחרור של הסינגל מכונס, שהוא חלק מהאלבום שנקרא ארבע, שהקלטתי ב-2012, בהפקה של אוסי מזרחי האדיר, והמדהים שהוא חבר יקר וליווי של חברי הקולקטיב או חלקם. זה שיר שכתבתי בטיסה לניו יורק, במטוס, ואחר כך לקחתי את המילים האלה לפסנתר דווקא, בדרך כלל אני כותב על אקוסטית, על גיטרה, ואחר כך מצאתי את הליין הזה, הרפטיטיבי שחוזר כל השיר, ויחד עם הלהקה בנינו את זה למשהו ש... בוא נגיד, מתפתח לאיזה קליימקס מאוד מעניין. אני מקווה שתהנו מהשיר, תודה.

קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

kzradio.net הרדיו האלטרנטיבי והחופשי של ישראל, משדרים מגן העיר במרכז תל אביב. לי קוראים עמי גולדמן. יום שבת העשירי לאוקטובר 2026, עד השעה 4, שידור חי מהאולפן.

אתם ואני מהאולפן, כאן מהאולפן, כאן ברדיו הקצה, kzradio.net, משדרים אליכם בשידור חי, משדר אליכם בשידור חי מגן העיר במרכז תל אביב, גן העיר השומם בימי שבת. בימי שבת השערים נסגרים על גן העיר, הכניסות והיציאות נאטמות, ורק מספר החתולים ועוד כמה מורשים נכנסים פנימה. לא, זה ממש לא נכון, היציאות והכניסות אמנם נחסמות, אבל אפשר להזיז אותם בקלות, אפשר להיכנס לכאן, אין מה לעשות פה ממש חוץ מלבקר אותנו כאן באולפן, לבקר כאן אותנו ברדיו הקצה, אבל הכל סגור חוץ מחנות הצעצועים פה שלידי, Happening Toys. הם פתוחים, הם גם פתוחים להזמנות, אז גם שליחים נכנסים לכאן, אבל אם תציצו, ואני בטוח שהגברת תסכים שתיכנסו פנימה ותקנו משהו. האחרון שהקשבנו לו היה ג'וני המונד, שמענו את הקטע Can't We Smile, מתוך האלבום Gears שהוציא ב-1975. ג'וני המונד, שבעצם אם אני לא טועה נולד בשם ג'ון סמית, אבל בגלל שהוא ניגן המונד הוא לקח את שם הכינוי לעצמו, ג'וני המונד, ויותר בגלל שהיה גם את הגיטריסט המפורסם ג'ון סמית, היה עוד יותר מפורסם האורגניסט ג'ון סמית. אז ג'וני המונד שהתחיל להקליט בשנות ה-50 לאט לאט אימץ לעצמו את השם ג'וני המונד. בהתחלה הוא הקליט תחת השם ג'ון סמית או ג'וני סמית. Can't We Smile. אני יכול להגיד שאני לא מחייך, או אני לא באמת מחייך, אני לא מחייך מהלב עד שאני יודע שהממשלה של בנימין נתניהו ובנימין נתניהו נופלים אחרי הבחירות הקרובות. באמת אני לא יודע איך אני יוכל, אם חלילה הממשלה הזאת תמשיך להתקיים, אני לא יודע איך אני אוכל להמשיך לחייך כאן. לפני זה שמענו את יולה טנגו עם Living Home, זה מתוך They Shoot We Score שהם הוציאו ב-2008. הם מצלמים ואנחנו מלחינים, זה בעצם אוסף, האלבום הזה מאגד 4 סרטים מתחילת שנות ה-2000 שיולה טנגו הלחינו להם את פסקול הסרט. אנחנו שמענו את Living Home כאמור, וזה מתוך סרט שנקרא Old Joy שיצא ב-2006. יולה טנגו, טלנובלה עם Rings of Stones, זה סינגל חדש יחסית לטלנובלה מטקסס. סנפורד קלארק עם השיר הנפלא The Fool שהוקלט עוד בשנות ה-50 והפך ללהיט 1956, אבל סנפורד קלארק לקח לו עוד כמה שנים טובות עד שהוציא את אלבום הבכורה שלו בשנות ה-60, 1968 כמדומני, They Call Me Country, ככה נקרא האלבום, ששם גם הופיע הסינגל The Fool. לי הייזלווד הפיק את האלבום הזה They Call Me Country. אני לא בטוח אם הוא הפיק גם את הסינגל בשנות ה-50 The Fool, אבל מי שראוי לציון זה הגיטריסט המדהים בקטע הזה שהוא אל קייסי, שנגן גם ג'אז ובכלל רוקבילי, ובאמת הם נתן טאץ' מחוספס וגרנג'י
עוד בשנות ה-50, אל קייסי, סנפורד קלארק, דה פול. לפני זה שמענו את המלחין הצרפתי, פייר פורטה, עם קטע שנקרא Love is All. זה מתוך אוסף שנקרא Cosmic Machine, The Sequel, כלומר Cosmic Machine מספר 2, שזה Voyage Across French Cosmic and Electronic Avant-Garde, משנות ה-70 וה-80. האוסף הזה יצא ב-2016, וקוסמיק משין הראשון יצא, אם אני לא טועה, ב-2013. פייר פורטה, Love is All. מחר, ב-11 באוקטובר, הוא בן 82. פייר פורטה. ופתחנו היום את התוכנית עם דום סלוודור, יחד עם אדריאן יונג ואלי שהיד מוחמד. שמענו את הקטע אוס אנססטרי, זה פורטוגזית, אני מניח שזה נקרא האבות הקדמונים, וזה מתוך Jazz is Dead מספר 24, דום סלוודור, Jazz is Dead, הלייבל והפרויקט של אדריאן יונג ואלי שהיד מוחמד. אדריאן יונג מפיק, מוזיקאי מלוס אנג'לס, אלי שהיד מוחמד Tribe Called Quest, מהרכב של שנות ה-90, הרכב ההיפ-הופ מניו יורק, לאחר מכן עבר ללוס אנג'לס, מנגן גם בס, ויש להם את הלייבל, הפרויקט שנקרא Jazz is Dead. שמענו כאמור מתוך מספר 24 שיצא בשנה שעברה, עם דום סלוודור, שהוא סנטרן ענק ברזילאי שהיה פעיל בעיקר בשנות ה-60 וה-70, בן 88 היום. כן כן, דום סלוודור. מהאולפן עד השעה 4 ממשיכים.

נביה אקבל, נביה או נביה אקבל. This world couldn't see us, מתוך Dreamer שיוציאה ב-2023. נביה היא לונדונית, השם המיוחד הזה, ממוצא פקיסטני, מכאן מגיע השם מן הסתם. לפני זה, The Mountain Goats הוותיקים עם The Lady From Shanghai 2, מתוך האלבום שהם הוציאו בשנה שעברה, Through This Fire Across From Peter Balkan, The Mountain Goats. לפני זה, Azimut, Azimut, השלישייה מברזיל, שלישיית הג'אז, פיוז'ן, פאנק, שהתחילה לעבוד יחד ב-1973. שמענו קטע שנקרא זה אי פרנה, זה אי פרנה, זה סינגל, האמת זה אוריג'ינל דמו משנות ה-70, מתחילת שנות ה-70. אזימות מברזיל. לפני זה שמענו מוזיקאי צרפתייה שכבר השמעתי כאן בתוכנית, סלין דסברג. הוציאה כמדומני רק 7 אינץ' אחד, שמתוכו כבר ניגנתי קטע אחד, קטע שניגנתי היום נקרא סלנג'. מוזיקאי צרפתייה ממוצא מונגולי, מנגנת על נבל. המעניין הוא שהסינגל הזה שיצא רק בשנה שעברה, הסתכלתי עליו בדיסקוקס, באמת לוודא שאין לה גברת עוד הוצאות, וזה היה היחיד שרשום שם. הסינגל, ה-7 אינץ' הזה כבר היום נמכר בין 80 ל-200 דולר. וזה 7 אינץ' חדש, כלומר בשנה שעברה. וזה באמת שני קטעים נפלאים, גם מה שניגנתי היום, ואפילו עוד יותר מה שניגנתי לפני מספר שבועות, של סלין דסברג. מדהים. ופתחנו את המקבץ עם פרנקי לאב, שגם הוא, זה הקטע משנות ה-60, מ-1967, אבל גם הוא הוציא סינגל אחד יחיד משנות ה-1967, שנקרא פרנקיז L.A. סטומפ. אנחנו שמענו את פארט 1, ואני מניח שבצד השני של ה-7 אינץ' יש את פארט 2. לי יש את זה מאיזשהו אוסף של רריטיז משנות ה-60. מניח שפרנקי לאב זה לא באמת היה שמו אמיתי, אבל זה היה הדבר היחיד שיצא תחת השם הזה, פרנקי לאב. וגם הסינגל הזה, הסתכלתי בדיסקוקס לוודא מי זה הפרנקי לאב הזה, בין 100 ל-300 דולר, 7 אינץ' הזה, מ-1967, היחיד תחת השם פרנקי לאב, L-U-V, L-U-V. לפני מספר חודשים האנתולוג'י ריקורדינגס מברוקלין, ניו יורק, הוציאו תקליט בהוצאה מחודשת כמובן של לארי לופול, תקליט אלבום מ-1983 שנקרא קלאסיק פנטסי. לפי כבר השמעתי קטע אחד או אפילו שניים מתוכו, הנה עוד קטע מצוין מתוכו, היי בייבי, לארי לופ, לופול, הנה זה פעם.

Jesus, my mama, my therapist. טיירה, אני חושב קוראים לה, קנדי. טיירה קנדי. זה סינגל מלפני, מ-2023, לפני 3 שנים. אני בטוח שזה היה להיט ענק במצעדי הקאנטרי בארצות הברית. טיירה קנדי. ויש לזה קליפ כל כך גרוע שזה נהדר. לא זוכר, לא יודע איך הגיע השיר הזה, הגיע לאוזניים שלי, אבל אני נדלקתי. Jesus, my mama, my therapist. לפני זה Patchwork Incorporation עם סינגל שנקרא Whatever Makes You Happy featuring Taylor Williams משנה שעברה בקול מיין רקורדס. Baby Rose ששמעתי קטע ישן שלה בתוכנית שעברה, שמענו היום את But Never Mind, וזה מתוך האלבום האחרון שלה Journalism. Baby Rose חדש יחסית. Tom T. Hall עם קטע נהדר שנקרא That's How I Got to Memphis, באמת קטע קאנטרי מקסים עם גיטרה נפלאה, זה מ-1969. That's How I Got to Memphis, Tom T. Hall. פרנק סינטרה, שגם אותו השמעתי לפני שבועיים. Here's to the Losers, קלאסיקה מ-1964 של פרנק סינטרה. Here's to the Losers. ופתח את המקבץ לארי לופול עם Hey Baby, קטע נהדר בתוך האלבום היחיד שלו, Classic Fantasy, שהוציא ב-1983 ושיצא לאחרונה ב-re-issue. לארי לופול. הנה להקה שאני מאוד מאוד אוהב, נקראים Magic Fig, משנה שעברה, Magic Fig.

Stone and Lee Scratch Perry, או שמה נגיד Lee Scratch Perry and Ral Stone. No Bloody Friends, No Bloody Friends, זה סינגל שיצא ב-2021, באוגוסט 2021, לי סקרץ' פרי הלך לעולמו, אז כנראה זה מההקלטות האחרונות שלו, לי סקרץ' פרי, No Bloody Friends. לפני זה שמענו את No Friends של דיינוזר ג'וניור, מתוך האלבום החדש שלהם, There Near, שיצא לפני מספר שבועות, חודש, אולי קצת יותר. דיינוזר ג'וניור, No Friends. לפני זה, For Friends Everywhere, For Friends Everywhere, של הדורותי קולום, מתוך גם כן האלבום החדש שיצא לא מזמן, Renaissance, דורותי קולום. ומריאז מלוס אנג'לס, הרכב מלוס אנג'לס עם הסולנית מריה זרדויה, ומריאז עם Nobody New, זה סינגל שיצא בשנה שעברה. והמג'יק פיג, מג'יק פיג מסן פרנסיסקו, עם פלמריון, פלמריון מתוך ולריאן טי, אלבומם השני של Magic Fig שיצא בסוף 2025.

למקבץ האחרון, אני חושב, של התוכנית, שיהיה מקבץ ארוך, שיביא אותנו לסוף התוכנית. מקווה שאספיק לנגן עוד את כל הקטעים שרציתי לנגן. The Soft Boys, להקתו של רובין היצ'קוק, תפתח. The Soft Boys, Only the Stones.

תוכניתנו מגיעה לסיומה. ניל יאנג, כמובן האחרון, עם Look Out For My Love, זה מתוך Chrome Dreams, שיצא או לא יצא, תקליט האבוד מ-1977, יצא לפני כשנתיים, שלוש, מחדש. תקליט שהוקלט באסם, Barn, Broken Arrow, בשנת 1976. רציתי לנגן את הקטע הזה לפני כמה שבועות, וגם היה לי מה להגיד עליו. כאילו, היה לי משהו נוסף להגיד עליו. אני לא זוכר מה. אפשר להגיד שהקרום דרימס, שם האלבום, זה הפך עכשיו לשם ההרכב שמלווה את ניל יאנג, ניל יאנג and the Chrome, והוא גם חזר להקליט באסמים, Ranches. אני חושב שהאלבומים האחרונים שלו הוקלטו בצורה הזו. באז קוקס, לפני זה, הבאז קוקס, סוף שנות ה-70, Are Everything, שמענו של הבאז קוקס, לפני זה, The Rats, עוד הרכב אנגלי מלונדון, Something That I Said, גם כן, מ-1979, Guided by Voices, חדש, לא לגמרי חדש, זה מחודש מאי, זה ההוצאה היחידה שלהם עד כה השנה, שמענו את We Outlast Them All, מתוך Crawl Space of the Pantheon, Guided by Voices מהשנה. לפני זה The Minutemen, הלהקה האגדית, and The Soft Boys של רובין היצ'קוק. נגמר לי הזמן! תודה מהר לאילב, שלום, לברק אלר חיון, לעדין נוי, אנשים שמפיקים את שידורי סוף השבוע של קמפוס הקצה. אחריי סט של אופיר בלום עם אפרו ג'אמס. תודה רבה לכם ולכן על ההקשבה. לי קוראים אמי גולדמן, אני אהיה כאן בעוד שבועיים, תוכנית אחרונה לפני הבחירות. להתראות.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אהלן, שלום שלום, כאן אורי זרביב, אתם ואתן על אור בזוויות ברדיו הקצה, פותחים עם קטע מתוך האלבום העשירי של קליניק מליברפול, הרכב שקיים כבר מעל 30 שנה, ועומד להוציא אלבום נוסף בדומינו רקורדס. אני חושב שזה אחד ההרכבים שהכי מזוהים אצלי עם הלייבל המצוין הזה. להקה שתמיד עסקה בפסיכדליה וסוריאליזם בדרכים שונות ומשונות. זה תמיד היה אינדי, נויזי, מכונות טופים, לו-פיי, וזה עדיין כזה, אבל זה תמיד ממשיך להתפתח. שמענו את You and I, כאמור, מתוך אלבום חדש שעומד לצאת לקליניק. שמו בישראל ולא בישראל, Energies. ממשיכים עם פוג'יה אין יאגי חדש. No green light. אור בזוויות, רדיו הקצה. האזנה מעולה שתהיה.

תרשמו לעצמכם את התאריך 30 באוקטובר יוצא האלבום החדש של פוג'יה אנד מיאגי New Shiny Object מתוכו אנחנו שומעים את No Green Light יצא בלייבל העצמאי שלהם Impossible Objects of Desire ובאותו תאריך ב-30 באוקטובר יצא גם Wild in the Streets אלבום החדש של קליניק שמתוכו שמענו מקודם

אליהם עכשיו, The Comet is Coming, בג'ם מאולתר שהם הוציאו ממש עכשיו. Late Night Party Jam 2. על הסקספון שבקה הצ'ינגס.

Comet is Coming as a Psych Out. הופעה שלהם זה מסיבה מטורפת. לא הוציאו אלבום מאז 2022. האם אחד צפוי בקרוב? לא ברור בכלל.

עכשיו אנחנו עם הרכב פסיכדליה ופאנק שחבר בו לא אחר מאשר אניו מוריקונה, שמנגן בו על חצוצרה. ‫1970.

המלחין האיטלקי הנודע אניו מוריקונה, ידוע כאבי פסקול מערבוני הספגטי, זכה לתהילת עולם על הפסקול של הטוב הרע והמכוער ב-66 בבימויו של סרג'יו ליאונה, אבל עושה כל כך הרבה יצירות קלאסיות וכתב כל כך הרבה מוזיקה לסרטים. מה שאנחנו שומעים פה עכשיו מאוד לא מזוהה איתו, מוזיקה שאינה כתובה אלא מאולתרת, עם פאנק וקראוטרוק, אוונגר, ג'אז חופשי חסר צורה, אבל כן, גם את זה הוא עשה, וכאמור מנגן כאן בחצוצרה. קוראים להרכב הזה The Group, פשוט הלהקה The Group, תוך אלבום שקוראים לו The Feedback. זה שיר הנושא מתוכו, קטע הנושא מתוכו. בשבוע שעבר השמעתי את Cure for Pain, שיר הנושא מתוך האלבום של מורפין מ-1993, רכב רוק מאוד מאוד מאוד גרובי ששם בקדמת הבמה במקום גיטרה חשמלית, סקסופון, בריטון, פשוט מעיף מוח בעיניי. ועכשיו, מה אתם יודעים? עומד לצאת אלבום שנגנז ב-90s, ואנחנו נשמע מתוכו קטע שיחלל בו, ונקרא קוקון. מורפין.

בלק מידי עושים טיילור סוויפט, רק לוקחים את סיפור האהבה של השיר שלה והופכים אותו לשיר הומואי, משיר של בינו לבינה, משיר של בינו לבינו.

אירמה תומאס. יחד עם להקת גלקטיק. Puppet on your strings. מתוך האלבום Audience with the Queen. The Queen היא כמובן אירמה תומאס.

אני במעין תקופת בילי ג'ואל, לא יודע איך זה קורה עכשיו. Everybody Has a Dream שסוגר את האלבום The Stranger מ-77, שבמרכזו שקר או מיסקונספציה, כי לכם יש חלום? נכון מאוד, אין לכם חלום. לרוב האנשים אין חלום.

ידעתם שבילי ג'ואל היה חבר בכנופיות רחוב ומתאגרף? היה בנדיט לא קטן הבחורצ'יק בצעירותו, מתאגרף ופסנתרן, שתי מקצועות שעושים שימוש מאוד שונה בכפות הידיים, שימוש שלא תורם זה לזה. שמח שהוא המשיך כפסנתרן ופיתח את הצד הזה.

0: מיסטר בוג'נגלס, מהשירים ש...
1: Why can't you come back and dance?
0: נותנים את תיאור הדמות הכי עמוקים
1: Please, Bojangles.
0: ויפים ועצובים שאני מכיר. כמובן שאני מאוד אוהב גם את הגרסה של נינה סימון.
1: Again, Bojangles.
0: גם הארי נילסון ובוב דילן ביצעו את השיר הזה. באחת התוכניות ששידרתי חפרתי פה עמוקות על המילים של השיר ועל הדמות. לא אעשה זאת שוב כרגע, אבל ממליץ לבדוק את העניין.

to feed Larry's hawk. של טים פרזלי's White Fence. פסיכדליה קווירקית, מוזרה, בודדה. זה מ-2019. גם הקטע הזה מתאר דמות בהרבה פחות מילים ועם הרבה יותר שאלות, אבל לא פחות. לפניו שמענו קטע אינסטרומנטלי קצר של ליסה ג'רמנו מ-1993, מתוך האלבום של ה-Happiness, קטע בשם מיאמו טוטי. ואני רוצה לומר תודה לאהובתי מירי ולקצטניק עם קואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, בן אש, רובן ברדך, אלפרד כהן, מרכז עיניו, וכרגיל, לכל העוסקות והעוסקים במלאכה כאן בהתנדבות. אנחנו ניפרד עם קטע מתוך אלבום הופעה אדיר וחדש של ה-Yeah-Yeah-Yeah, זה אלבום שהוקלט במהלך יומיים, במהלך שתי הופעות, ברויאל אלברט הול בלונדון, קוראים לזה Hidden in Pieces Live at Royal Albert Hall, ה-Yeah-Yeah-Yeah's Spitting of the Edge of the World. אני אורי זרביב. יאללה. סלמת. סלמת.

Thank you.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
4: אין

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: כפר גלובלי. מסע אתני עם גיל רוביו.
1: רדיו הקצי הקייזי רדיו נקודה נט, שלום, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים למהדורה נוספת של כפר גלובלי. נגיד תודה למור אופפר על קוזי טייפס. היום בכפר אנחנו...

אנחנו נצא מישראל, נשייט לנורווגיה, לאיראן, דרך ברזיל ויפן, ונגיע גם לקצת ביטים. התוכנית נפתח עם זאפיו, שזה טריו ישראלי צעיר חדש, שנפגשו עוד כשהיו תלמידים בתלמה ילין. רפתי, ככה נקרא הסינגל שלהם, מסוף אוגוסט, לקראת האלבום החדש, דרפטה רפסודה, שירי אור בקרוב. אלבום שהוקלט בשוודיה, והפיק אותו שי מאסטרו. אנחנו יחד עד השעה 4, אם רק תחפצו, לי קוראים רוביו, שתהיה הזנה טובה.

הפסנתרן הנורווגי אספן אריקסן עם הטריו שלו שחוזרים באלבום שמיני כמעט שם קוראים לו, הוא קלט באוסלו ומתוכו שמענו את פליטינג נייטס לילות חולפים. עכשיו אנחנו אל אפרת בנצור עם סינגל חדש שראה אור ממש אתמול, בית חלומותיי, קאבר לנעמי שמר. העיבוד וההפקה היא של אפרת ושל נדב ברנע. אפרת גם מבצעת את השיר הזה בסרט התיעודי נעמי שמר בן דשא לאבן שראה אור בכאן 11.

אפרת בן צור ונעמי שמר, נמשיך לעוד קלאסיקה ישראלית אחת, עץ הרימון, המילים של יעקב אורלנד, לחן בוחרי עממי שקיבל תוספות מידידיה אדמון, חנה רובינה שרה את זה במקור ב-1945, עכשיו נשמע אותו בביצוע של הרכב הישראלי סנדיה מתל אביב, שמחבר ג'אז ומוזיקת עולם, אלבום הבכורה שלהם סיפור לילה, ראה אור באוגוסט 24.

הקסם הזה שמתנגן כבר ברקע מגיע מאיראן, דרך קליפורניה. האחיות, מחסה ומרג'ן והדת מביאות לנו את Someone is hidden here, מישהו מסתתר כאן, מתוך Heart's Endless Garden, הגן האינסופי של...

אנדריאה בכר, היא נולדה במקסיקו, פועלת בלוס אנג'לס. אלבום הבכורה שלה יצא בשבוע שעבר, In Bloom קוראים לו, ובשיר הזה, עוד תתחרתי, המשפחה שלה אוהבת את המחזר שלה יותר ממה שהיא אוהבת אותו בעצמה. אז בלי חרטות, אנחנו לברזיל, לקרלה ולוורדה מסאו פאולו,

המופע הגלובלי כאן ברדיו הקצה, שמענו את מרינה איריס מריו דה ג'נרו עם ג'ונגו של האח קפה. עכשיו אנחנו אל גבריאל ליאוני, שחקן ברזילאי, הוא יוצא כאן מהדמויות ופותח אלבום בחורה כזמר, והוא מחזיר את תשומת הלב לשירים פחות מוכרים של כמה יוצרים ברזילאים מאוד מוכרים. הבלוז הזה הוא שיר הנושא שחותם את האלבום שלו, הדמעות שלי, ואותו כתב קייטנו ולוזו.

מברזיל אנחנו ליפן, אל טוקיו, אל יומה אבה. הזמר וכותב השירים של הרכב Never Young Beach עכשיו פועל גם בסולו, והסינגל הזה נקרא אסיסי, ג'יוסי.

יומה, עכשיו אנחנו אל הרכב ותיק בתצורה חדשה שממשיך לפעול, Deep Forest, הרכב הצרפתי שהתחיל לפעול ופרץ ב-1992, אם אתם זוכרים, Sweet Lullaby, שזכה להצלחה אדירה. למרות שקצת נעלם מהרדאר, אריק מוקה ממשיך מאז 2005 בפרויקט הסולו, תחת השם Deep Forest. זה אלבום החדש, שראה אור ממש ממש החודש, הוא נקרא Soul, נשמה, ומתוכו נשמע את אישטנם, שזה אלוהי או אלוהים אדירים, בהונגרית.

מדרום מזרח אפריקה, והקטע הזה נקרא You Send The Sea Yeah. עכשיו אנחנו אל מרק ג'יליאנה, שאנחנו מכירים כבר הרבה מאוד זמן, מאז שהיה המתופף המופלא בטריו של אבישי כהן הבסיסט, אחר כך הוא גם ניגן כמובן בבלקסטאר, האלבום האחרון של דיוויד באוי, מנוחתו עדן מ-2016, קטע מהאלבום החדש של מרק, ביט מיוזיק 2.0, המשך לאלבום מ-2019, לקטע הזה קוראים D-Rum, דרום, ובקולות שרה כאן גרצ'ן.

וזהו, זה כל הזמן שיש לנו לכפר גלובלי לשבוע הזה כאן ברדיו הקוצה. לפני שניפרד, חשוב ללכת לבחור ולבחור נכון בבחירות הקרובות כדי שיהיה פה טוב יותר. זה קורה ב-27 באוקטובר, אל תשכחו. אנחנו נגיד תודה לכל הקצבת, תודה גדולה לקואמי ותודה לעדינוי שמיד ייקח את השידור עם תוכנית נוספת של אחוזת בית. תודה גם לעמית קרמי. אנחנו חותמים בצרפת עם תיה קולה, שהוא ראפר שנולד ליד פריז באיזה פרוור, השורשים של המשפחה שלו הם מקונגו, השבוע שחרר אלבום חדש, והוא נכנס הישר למקום הראשון במצעד האלבומים בצרפת, 8 שירים מתוך האלבום הזה נמצאים ב-20 הראשונים במצעד הסינגלים הצרפתי, קטע זה נקרא ורי אוג'י, שזה ותיק אמיתי. לי קוראים רוביו, אנחנו נשתמע בלי נדר גם בשבוע הבא.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: הנה.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

רמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי רן, ואני עושה היום פליי מהר מתמיד. אנחנו נפתח עם Happy Now של לי כלי, שאחרי שהגיע לפסגת המצעד השבועי יורד לו בהתמדה, ועכשיו הוא במקום 17. אז אל תתנו לו לצאת, תמשיכו להצביע, אני מגישה את המצעד השבוע, תסמכו אותי, טוב?

שלום, שלום, שלום, טוב שבאתן, טוב שבאתם. מהדורת פיות נורדיות מספר 173 מתחילה. תודה לקצבת ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ.

ליקלי השוודית Happy Now הצביעו לה במצעד שלנו, ועכשיו סיאנה רות האיסלנדית עם אלבום חדש Before I Fell in Love, זה מתוכו Always. סיאנה רות חדש ו-80s קצת,

איזה שיר כיפי. להקת בלומסט מנורווגיה עם מוסקלבונט, או בעברית שרירי במובן המחפצן. ואנחנו עדיין בנורווגיה, עכשיו עם להקת הפוסט פאנק ורנט, שזה באנגלית Inside Out, והשיר הזה נקרא I'm Keeping Up בתרגום חופשי. עושים קצת רעש, מה קרה? ורנט, חדש.

להקת ורנט מנורווגיה, I'm keeping up, שיר חדש, ונמשיך בנורווגיה, יש לנו הרבה נורווגיה היום. להקת קלט מידיה, יקירת התוכנית עם בנגר רעש גיטרות, זה נקרא Going Blind, לא עלינו. קלט מידיה, חדש, מיד.

0: נכון?
1: קלט מידיה מנורווגיה, שיר חדש בשם Going Blind, עכשיו לשוודיה עם אלבום חדש של להקת גרייביארד, האלבום נקרא Fever והוא מצוין. מתוכו הנה השיר הפותח, Back from the Grave, גרייביארד משוודיה, אלבום חדש.

אבל האם כל האלבום הוא כזה טוב? התשובה היא כן. אלבום חדש ללהקת גרייביארד, הוא נקרא פיבר, וזה Back from the Grave, השיר שפותח אותו. ואנחנו נמשיך לעוד אלבום חדש משוודיה, הוא נקרא ספגטי סול, ושייך ללהקת סונן, או בעברית קולנוע. השיר הזה נקרא I Need You. סונן, עוד אלבום חדש, יאללה פליי.

איזה יופי. וינונה אוק השוודית יחד עם מי מארצות הברית, אבל היא ונצולנה במקור מוונצואלה, ולכן השירה בספרדית בחלק מהשיר. Next Mistake זה שיר חדש, חזרה לנורווגיה. הנה אהובת התוכנית Girl in Red. השיר החדש שלה נקרא דווקא בלו, והוא מתייחס לצבע של הג'ינס שדוהה ככל שהזמן עובר, עם הטלטלות של מערכת היחסים שלה ושל זוגתה. הקליפ ממש יפה ושובר את הלב, חפשו אותו. גרלין רד מנורווגיה, בלו, שיר חדש.

בלו, שיר חדש של גרל אין רד הנורווגית, עכשיו וילמה איה מפינלנד בשיר חדש טוי טופה, או באנגלית ספיטפייר. וילמה איה חדש.

וילמה, יא, הפינית עם טוי טופה, שיר חדש, עכשיו להקת ויילרה מדנמרק עם הון אי הון, או בעברית יד ביד, יכולתי לנחש את זה לבד, חדש.

להקת ויילרה מקופנהגן עם הסולנית אנה קטרין אגיל סטרוד, שמזכירה קצת את הקול של ביורק. השיר הזה נקרא הון אי הון, יד ביד, וזה חדש. עכשיו חזרה לנורווגיה עם איפי חדש לזמרת מאי, Do you feel something now? מתוכו נשמע את ריברס, מאי הנורווגית, איפי חדש, מיד בתום השיר הזה.

אלבום חדש ושני במספר לצמד האחיות התאומות השוודיות שוויברה, הוא נקרא, שימו לב, How to Land a Plane, יצא ב-25 בספטמבר, 5 ימים לפני פרשת פליי דובאי. אולי הן חזו את העתיד? אני לא יודעת. השיר הזה ששמענו מתוכו נקרא 15 with me, שוויברה משוודיה, אלבום חדש.

להקת לולי מדנמרק בשיר חדש ומהפנט בשם Stretch Under Strain. ועכשיו תתרווחו, הגיע הזמן לקצת ג'אז.

זו הזמרת הנורווגית רו, והשיר הזה נקרא אקדסיס, שזה השלט נשל חדש. ולקראת סוף התוכנית נשמע שני קאברים, הראשון לעילוי נשמתה של דולי פרטון, זכר צדיקה לברכה, היא אהובה בכל העולם, והנה גרסה מאיסלנד לשיר שלה, ג'ולין.

מרינה אוסק, יחד עם ריינור, סליחה, מחיאות כפיים. שניהם מאיסלנד מכסים את ג'ולין של דולי פרטון האהובה, ועכשיו עוד קאבר, הפעם מנורווגיה.

כן, מחיאות כפיים, הקהל משתולל, כן, החליש אותו מאוד. כן, זה היה משהו בנורווגית כנראה. מתוך The Rest Of, אלבום אוסף חדש של סיברט היים, הנורווגי, אהוב התוכנית וסולן להקת מדרוגדה הוותיקה, גרסת כיסוי ללהיט, More Than This, של רוקסי מיוזיק. יש לו קול מושלם לזה, אם תשאלו אותי. תשאלו אותי, מה אכפת לכם? אני אענה לכם. ואנחנו הגענו לסיום. תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, כוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי רן. אפשר למצוא אותי, את כל התוכניות של הפיות הנורדיות, באתר הקצה וביישומון הקצה. חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק, אני לא אהיה בה. כן, באתר. ברקע, כבר הקטע, Cliffhanger Gymnastics. שזה כבר הרפתקני מאוד, של אוגרס מנורווגיה. בהמשך לפעילות הפורה שלו כל השנה, יצא לו איפי רביעי בסדרת העולם האבוד, The Lost World Part 4 Jurassic Modernity. מזכירה לכן ולכם להצביע בסדרת העולם האבוד, The Lost World Part 4 Jurassic Modernity. מזכירה לכן ולכם להצביע לשיר Happy Now של ליקלי משוודיה, הנציגה שלנו.

נורווגיה. ההצבעה פתוחה עד מחר, יום שלישי, בשעה 6 בערב. הטופס נמצא בראש אתר הקצה. לחצו על המצעד השבועי והצביעו. בחמישי הקרוב אני מגישה את המצעד עם הספסוניק היקר, אז אל תיתנו לליקי לצאת השבוע, אני לא רוצה להכריז עליה. זה ישבור לי את הלב. אחריי, מיכל רוזנטל, כמו תמיד, אז אל תלכו לשום מקום, אנחנו נשתמע בחמישי הקרוב, בתשע בערב, בשביל הבריחה, ובעוד שבוע, ביום שני, בשעה 16:00, עם עוד פיות, בלי נדר, בלס, וואו, דיברתי כמעט על כל הקטע, אולי אני אצליח להשמיע אותו שוב מההתחלה. יאללה בלס.

0: נקרא להפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

היי, וברוכים הבאים ללגטו. אני מיכל רוזנטל, אתם על רדיו הקצה. וגם אני. ואנחנו מתחילים שעה של צלילים.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
4: אני נט על זה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
2: הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

זאת התוכנית אסכולת רוק. כאן דודו המנחם. פתחתי עם דה ג'ף הילי בנד. I think I love you too much.

לא יודע אפילו למה אני פותח עם הקטע הזה. לפעמים פשוט דברים יושבים לי ככה בערימה של דיסקים ליד המערכת. אז זה היה אחד מהם. יעוף שוב בחזרה למדף. עד הפעם הבאה. עוד תוכנית של אסכולות רוק יצאת לדרך. נשתדל לעשות מה שאפשר.

ג'ימי דייביס אנד ג'אנקשן, משהו שהוקלט עוד בסוף שנות ה-80, לא יצא ואז יצא מאוחר יותר ב-2017 בלייבל מלודיק רוק רקורדס, לייבל אוסטרלי.

me awake, the band, הרכב שאני לא אגדי כך לגמרי בקטע שלהם, אבל מנסה עושה צעדיי

Dire Straits. Setting Me Up, מתוך האלבום הראשון שלהם. את המאסקולת רוק ברדיו קצה.

על Surrender. מבצעים כאמור ניק דרייק, תמיד הימור בטוח. ונשמע מצוין, נכון?

סקיט. ולהם אל סבן. פריק מגנט. פריק מגנט.

7 Freak Magnet אתם על סקורט רוק אלה הם יובס

מתוך נורס 1992. מתקרבים לסיום התוכנית הזאת של אסכולת רוק, עוד משהו כמו שני קטעים נראה לי.

הרכב ששינה פניו כאן מתוך האלבום האחרון שלהם לפי מיטב זיכרוני וידיעותיי בניינטיז לפחות,

אתם הייתם על אסכולת רוק ברדיו קצה, כאן הייתי דודו מלחם, מסיימים בטרה, מבצעים בליק סבת, נתראה בתוכנית הבאה.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית, בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה,
2: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה, ריטואל עם אביעד ליפקין.

0: עד כאן ריטואל עם אביעד ליפקין.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

על אורות גבוהים, תוכנית מספר 8, אני אור ברגמן, תודה שחזרתם, אנחנו כאן שוב בשני, בשמונה בערב, בלייב, כל שבוע. כן, אנחנו פתחנו את התוכנית עם דלה סול הנהדרים, מתוך אלבום שיצא ממש בשנה שעברה, שנקרא Cabin in the Sky, וזה נקרא This Will Be. דלה סול הרכב שהגדיר, הייתי אומר את הצד היותר אלטרנטיבי, אולד סקול, היפ-הופ, השיר הזה הוא עם ימי, בינגהם, היפ-הופ, כיפי, חם, קליל, אולד סקול של

פשוט לא נשמע כמו נוסטלגיה. אנחנו נעבור מהם לאחד הגיבורי גיטרה הגדולים של השנים האחרונות, ולאחד השירים האהובים עליי מקריירת הסולו שלו. זה מתוך אלבום לייב שאני אדבר עליו אחרי שנשמע אותו. זה קמרון וינטר, והשיר נקרא Love Takes Miles. זה כמובן מתוך הלייב שלו שצילם פול תומאס אנדרסון.

זה היה קמרון וינטר, אחד מגיבורי הגיטרה הגדולים של זמננו. זה מתוך אלבום ההופעה שלו בקרנגי הול. את ההופעה הזו אפשר לראות אותה גם, היא צולמה כולה, צילם לא אחר מאשר פול תומאס אנדרסון. כן כן, האיט בוי הייתי אומר, גיבור הגיטרה של המומנט. יש פה כניסה גם למסורת מאוד מפוארת של אלבומי לייב שהוקלטו ממש באותו אולם, מג'ודי גרלנד ונינה סימון עד ביל וייטרס, ויש משהו די מדהים, הייתי אומר, בזה שווינטר נכנס למסורת זאת בגיל כל כך, כל כך צעיר, עם אחד האלבומי סולו, גם הטובים ביותר, אלבומי בכורה שיצאו בשנים האחרונות, ובטח ובטח עם Getting Killed של להקת האם שלו, גיז. זה היה קמרון ווינטר. אנחנו שומעים הרכב ישראלי, זה נקרא בלו בוי, אלו הם

אלה היו שן איתם אנחנו סוגרים את 10 דקות הראשונות, אתם על אורות גבוהים, אני אור ברגמן, שמענו את בלו בוי, שני להקת אלטרוק ירושלמית נהדרת מבית גרזן רקורדס, המעולים גם הם, מורכבת משישה מוזיקאים, יויו ברויד, מייקי חורש, אלון ירקוני, יערה חיים, אירן סמית ואיתמר קציר. אחד הדברים יותר מעניינים בהם, שהם גם מעידים על עצמם, המוזיקה שלהם היא מאוד סינמטית, מזכירה דברים כמו קלרה הקדושה הישראלי, וגם הייתי אומר מלאכי בשמי ברלין של וים ונדרס, משהו בין פופ, פסיכדלי, קראוט רוק, טריפ פופ גם, יש שם נגיעות, מחכה באמת לסרט הישראלי.

שיאמץ את הסאונד הזה, וייתן לנו את האווירה המחושפת והאפלה הזו, של שן, להקה נהדרת, אני ממליץ מאוד גם על האלבום שלהם משנה שעברה, בשם ארץ רפאים, נסו אותו. אנחנו שומעים שיר מתוך הפסקול של הסרט הנהדר Drive My Car, הוא נקרא We Live Through the Long Long Days and Through the Long Long Nights.

אנחנו שמענו את We Live Through the Long Long Days and Through the Long Long Nights מתוך הסרט Drive My Car של ריוצ'י סקמוטו, אחד הבמאים היפנים המודרניים האהובים עליי ביותר, שיוצא גם אחד הסרטים האהובים עליי בעשור האחרון, Wheel of Fortune and Luck. לכו תראו אותו גם. אנחנו שומעים עכשיו הרכב צרפתי שגיליתי באיחור של איזה עשור, שנקרא פרדיס. זה נקרא ריקטו ורסו.

אלה היו פרדיס, אלקטרוניקה כל כך מעודנת, נעימה, אלבום הזה חגג עשור, כך גיליתי עליו, לא פעם זה קורה לי, מפוסט של פיצ'פורק, כמובן, צמד צרפתי, אלקטרוניקה נקייה, אלגנטית, הרגשתי, באמת, נסעתי בדרך לים, לא הייתי צריך שום דבר יותר מזה, זה היה רקטו ורסו, שיר הנושא של האלבום. אנחנו שומעים להקה, אולי שמעתם. Pet Shop Boys. זה נקרא The Enigma. נדבר על זה קצת אחרי.

0: those who knew transferred it to a sealed compartment of the mind. Winston Churchill used to refer to the Bletchley workers as the geese who laid the golden eggs and never cackled. Alan was the prize goose.
1: אנחנו שמענו את הפג'ה בויז שהוציאו ביום שישי האחרון אלבום חדש ומסקרן בשם Amen From The Future, כמו ששמעתם בשיר, מוקדש לאלן טיורינג, מתמטיקאי בריטי אהוב שפחות או יותר המציא את המחשב המודרני וגם סייע לפצח את מכונת ההצפנה הנאצית אניגמה, גם שם השיר. טיורינג היה הומוסקסואל ב-52, 7 שנים אחרי המלחמה הוא עמד לדין בגלל שהוא היה הומו, בגלל הנטייה המינית שלו, ועבר סירוס כימי, ומת 2 לאחר מכן, בגיל 41. יש מה שאני מאוד אוהב, שמוזיקאים עושים דבר כזה, כמו שדפט פאנק עשו גם ברנדום, Access Memories, עם ג'ורג'יו ביי מרדר, שהם פשוט לוקחים ביוגרפיה שלמה של בן אדם, מנסים להכניס אותה לתוך שיר, אפילו פה Pet Shop Boys באלבום הזה, הם ההרכבים הקוריים הכי חשובים בתולדות הפופ, האלקטרוניקה, מקדישים אלבום לאדם שהמציא את העתיד, ובאמת בזכותו, פחות או יותר גם המוזיקה שלהם נשמעת ככה, אלה היו Pet Shop Boys. אנחנו שמענו את Amen From The Future, אלבום שמוקדש לאלן טיורינג. אנחנו שומעים את Fountains DC, אחד מרכבי הרוק, פוסט-פאנק, whatever, הגדולים של השנים האחרונות.

אלו הם פונטנס די-סי, להקת פוסט-פאנק די גדולה, שהתחילה באמת בשנים האחרונות, מ-2019, אלבום הבכורה שלהם, דוגרל, אחד הכי טובים שאני שמעתי, תמיד אני משווה אותו לבכורה של ארקטיק מנקיז, זו בעיניי השוואה הנכונה, התחילה מפוסט-פאנק די קשוח, ישיר, בלתי אמצעי, הולכת בשנים האחרונות למקומות מאוד מאוד גדולים, רומנטיים, מלודיים, מלודרמטיים, אפילו באווירה של קיור, הייתי אומר, ועדיין נשארים מאוד מאוד הם, גרם צ'טן, סולן של פונטנס די-סי, שמוציאים היום סינגל, אם לא אחרת מאשר רוסליה, שהייתי מאמר בסבירות גבוהה, שנשמע אותו בתוכנית הבאה, אבל לכו ותבדקו את זה כבר עכשיו. אנחנו שומעים את איאן דיורל, אחד הדמויות היותר מוכרות, שנויות במחלוקת, חד פעמיות, שיצאו מהפאנק הבריטי של סוף שנות ה-70, זמר, כותב, משורר,

אנחנו שומעים. יודעים מה? אני אתן לכם לזהות לפי הגיטרה. לא טעיתם. כן, כן, זה ג'וני מר. חלק עצום, הגיטריסט של הסמיץ. זה מתוך אלבום חדש שלו, שנקרא The Age of Everything. אנחנו שומעים את It's Time.

גיטרה כמו של ג'וני מר גם עשרות שנים אחרי ההצלחה הגדולה של הסמיץ ב-80s אין מספיקים לפעמים כמה אקורדים כדי לזהות מי מחזיק את הגיטרה. במקרה של ג'וני מר לא צריך יותר משנייה, שתיים, שלוש. זה נקרא It's Time מתוך The Age of Everything. זה היה ג'וני מר, גיטריסט להקת הסמיץ. אנחנו שומעים את אחד מרכבי השנה שלי, שלא נאמר אולי ויתכן, אלבום השנה שלי, Singing to an Empty Chair של Red Boys, להקה משיקגו. זה נקרא Open Up.

Fat Boys מתוך האלבום החדש שלהם Singing to an Empty Chair, זה השיר שפותח אותו Open Up. הייתי אומר שאני יכול לספור על כף יד אחת את כמות הפעמים ששמעתי את האלבום הזה השנה, אבל זה לא יהיה נכון. אני פשוט, אין לי מילים, זה באמת מוכיח שלא צריך להתחכם יותר מדי. אינדי רוק עם פאור פופ, וכמובן קצת קאנטרי. הייתי אומר שההתבגרות היא סוג של השלמה עם זה שזה ממש קול וסבבה לשמוע לא מעט ודי הרבה קאנטרי, לפחות זה מה שאני יכול להעיד. את האלבום מפיק סולן דט קאב פור קיודי קריס וואלה, זה באמת נוכח מאוד מאוד בסאונד החמים והמשוחרר והפאוור פופי. אני ממש ממש ממש ממליץ לשמוע את האלבום הזה. אנחנו שומעים את אחד השירים האהובים עליי של התקופה, אופק אדנק. זה נקרא נתתי לך בית, בעקבות פרשה שליוותה אותו לפני חודשיים ממש. עם פיאנו, הקצב, אין לי מילים. נתתי לך בית, אופק אדנק.

זה היה אופק, הדנק, שיר שחורך את הטיק טוק, אי אפשר לפתוח את האפליקציה הארורה הזו בלי, והנפלאה, בלי לשמוע את נתתי לך בית. אני מברך על כל השפעות דנסול, אמפיאנו, אפרוביט, אפרואוס, במוזיקה הישראלית. זה כן שיר שמדובר בפרשה באופק הדנק, ממש אווירה של אמריקה, כאילו הגענו לרמה שיוצאים פה לעתים ברמה הזאת אחרי פרשות די מסירות, שנחשד באלימות כלפי בת זוגו שדרסה אותו או לא דרסה אותו, זה הפך לסערה ברשתות החברתיות, וממש חודש אחרי זמן תגובה מצוין, אופק הדנק הוציא את השיר הזה, שגדל לממדים שלא נראה לי שמישהו יכול לצפות, זה נקרא נתתי לך בית, השמענו בתוכנית גם את אופק הדנק, עם יוצאת מן הכלל, יש לו המון המון לעתים בתקופה האחרונה, אחד האמנים היותר מעניינים במוזיקה הישראלית, אני מאוד מאוד מאוד אוהב את מה שהוא עושה, אנחנו על אורות גבוהים, זה סוף התוכנית, כן כן, תוכנית שמינית של אורות גבוהים, אני אור ברגמן, תודה רבה רבה שהזנתם והייתם כאן, אם תרצו לבוא ביום רביעי לסינימטק, אני וקרמל צייג, חברה מצחיקה מאוד מאוד, סטנדאפיסטית יקרה, נדרג דיקטטורים אהובים, כיאה ממלכת יהודה, אלוהי ישראל, בשנים האחרונות, אנחנו נראה את הסרט הדיקטטור של סאשה ברון כהן, ולפני זה נקיים שיחה, זה ביום רביעי ב9, אתם יותר ממוזמנים, קוד קופון הדיקטטור, כן כן, יש קוד קופונים בתוכניות בקצה, זה הפיוז'ן שאני מנסה להעביר הלאה, אנחנו מסיימים את השעה של אורות גבוהים, עם אחד האמנים האהובים עליי בשנים האחרונות, הלו, פרפיום, ג'יניאס עם סינגל חדש, שנקרא Natural High, תודה רבה שהזנתם אורות גבוהים.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

0: קולניים חדשים.
1: פעם טיילנו, אני וחבר, הגענו לוילות, פרחים וחצר. ראינו שם שלט תלוי על הקיר, ושם הכתוב, פה גר ראש העיר. הצצנו אז פנימה, מתוך הגדר, ראינו שם איש עומד ועודר. צעקנו אליו, ראש העיר, אהלן! אבל הוא אמר שהוא רק הגנן.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: Tragedy of your times, my young friends, is that you may get exactly what you want.

storm.

עכשיו.

0: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, שלום כולם, שלום כולן, תודה רבה רבה על זה שאתם פה, בין אם בהאזנה או בצפייה או מה שזה לא יהיה. וכאשר אתם פה, תודה רבה. קוואמי כאן איתכם ואיתכן, דודו רוזן איתי פה מצלם ועורך את הדבר הזה ליוטיוב, ואני ממש שמח לארח היום פה בתוכנית מוזיקאית שהוציאה לאחרונה אלבום פשוט משגע, אחד האלבומים הכי יפים, מיוחדים ולטעמים מרגשים של התקופה הזאת, טליה אליאב, הוציאה אלבום חדש חמישי שלה בשם שוב כמוני. אלן טליה.
1: היי.
0: איזה כיף שאת פה.
1: מאוד.
0: אז נפתח עם שיר מהאלבום ומיד נדבר, השיר הזה נקרא קורונה.

טליה אליאב כאן אצלנו באולפן, לכבוד האלבום החדש שוב כמוני. ב-2008 יצא האלבום הראשון שלך, תנועה, אלבום מאוד מאוד רך ועדין, פופי ג'אזי, יש בו קצת בוסנובה, יש בו קצת בלוז. ב-2011 הוצאת את קוד הזיכרון, האלבום השני שלך זה אלבום רוקי, חזק, קברטי, מאוד מלודרמטי. ב-2013 הוצאת את הבא, 628, הנפלא לטעמי, שגם בו יש משהו תיאטרלי, אבל הלכת בו למקומות הרבה יותר אלקטרוניים. ב-2017, 4 שנים מאוחר יותר, הוצאת את האלבום משירי ברברה, הזמרת הצרפתייה, שתרגמת לעברית, שרת בעברית, בעיבודים אקוסטיים, אלבום שנסוני בהתאם למקור. אף אחד מהאלבומים האלה הוא בעצם לא כאילו קו קונסיסטנטי למה שעשית קודם. ועכשיו הוצאת את האלבום החדש שלך, 9 שנים אחרי האלבום שירי ברברה, האלבום הזה שלכבודו התכנסנו שוב כמוני, התכנסנו כי הוא פשוט די מרעיש אותי, ובעיניי בעשייה של האלבום החדש, כלומר, לפחות באיך שנשמע שעשיתם אותו, תכף נשמע באמת איך עשיתם אותו, לפחות באיך שזה נשמע, הוא האלבום הכי רגוע שלך, והוא לא רגוע במובן שקט, הוא רגוע במובן צ'יל. זאת אומרת, זה אלבום שלי נשמע לפחות, שאת לא מנסה להוכיח בו כלום ושום דבר, וזו אחת הסיבות שהוא עובד כל כך חזק.

0: תגידי מה שאת חושבת על המונולוג הזה.
1: בדיוק כששמענו את השיר...
0: רק קצת יותר קרוב למיקרופון. תודה.
1: כששמענו את השיר עכשיו, אז נזכרתי בכמה דברים. נזכרתי איך כתבתי את השיר הזה, על הספה. הייתי חולה בקורונה, פשוט. היינו כולנו חולים בקורונה.
0: זה התקופה הזאת שהמגפה פרצה?
1: כן. כאילו להיות שני הורים חולים בקורונה באותו זמן, לילדה שהיא לא חולה בקורונה. קיצור, סיטואציה כזאת. סיטואציות לא פשוטות. כאילו, שמלא אנשים עברו פה.
0: בטח, בטח.
1: להיות סגורים בבית וכל הדבר הזה.
0: כן.
1: והעצבות המטורפת שהגיעה עם הקורונה,
0: כן.
1: זה ממש נכתב ברגעים האלה על גיטרה, כאילו תוך כדי שכיבה על הספה, עם מעט האקורדים שניתן לנגן על גיטרה במצב הזה. אז נזכרתי בזה, שזה כזה מתחבר לי למה שאמרת, laid back, כאילו מבחינת כמה אני הולכת קדימה כדי להתאמץ, כאילו. ואז נזכרתי בהקלטות של השירה, של הטייקים של השירה, בשיר הזה ובכלל, שהקלטתי אותו, את השיר הזה פעמיים. הטייק הראשון היה באולפן, והיה פשוט נורא, נורא מומץ. אבל לא היה אולי שונה מאיך ששרתי בעבר. אני חושבת שאני השתניתי, אני פתאום ראיתי את עצמי אחרת, פתאום ראיתי שה10% שלי הוא לא כזה מעט. אני לא חייבת להיות ב-100%, אני לא חייבת להיות ב-70% capacity. כאילו, גם בשירה שלי, בקוליות שלי, וגם בהוויה שלי. כאילו, אז הקלטתי אותו עוד פעם בבית, וזה קרה בעוד כמה שירים באלבום הזה, ואני, נדמה לי שזה, זה מה שאתה שומע כשאתה אומר שהוא רגוע. שלקחתי פשוט אחורה, אחורה, אחורה, פנימה, פנימה, פנימה. והורדתי וגיליתי שאני יכולה לשיר ולהיות גם 10% או 20%, ושזה יהיה כאילו אפילו באיזשהו אופן יותר מ-100%. אני מקווה שזה
0: לגמרי, לגמרי ברור. אמרת עוד משהו מעניין עכשיו לגבי איך זה נעשה, כי אמרת שכתבת את השיר על גיטרה, ומה שאנחנו שומעים זה שיר שהוא מופק אלקטרונית לחלוטין.
1: כן. נכון, זה באמת, זה שיר גיטרות היה אמור להיות בהתחלה, שיר רוק.
0: ולמה לקחתם אותו למקום הזה?
1: אני...
0: שהוא גם אלקטרוני וגם מאוד אוורירי.
1: נכון. בשביל הפרספקטיבה. כאילו, אוקיי, אז יש שאת חולה, את כותבת את השיר, זה תמיד ככה דרך אגב. את חולה, את כאובה, את שבורת לב, את בדיכאון.
0: כן, תמיד כל השירים שלך זה ככה?
1: אני, הכאב מניע אותי. הכאב מניע אותי. אי אפשר לפספס את זה, כאילו, אני חושבת, באלבום הזה בכלל.
0: באלבום הזה לגמרי.
1: שמעתי, יש שמועות על זה שיש עוד רגשות שמניעים כל מיני אנשים, עוד מצבים, מצבים של שמחה, מצבים, אני לא ראיתי את זה בעיניי, לא חזיתי בדבר הזה בעצמי, אבל שמעתי על זה, אני לא יודעת אם זה באמת קיים.
0: יש אנשים שמחים.
1: במקרה שלי, אני שמחה בחיים. אני לא אדם דיכאוני, דרך אגב, אבל, אוקיי, יש כאב, יש שבר, כן. יש סדק. שם מתחילה תובנה, שם מתחילה כתיבה, שם מתחילה יצירה, כאילו. ואז עובר הזמן, השיר נשאר, את כבר לא חולה. עובר, אתה יודע כמה שנים, זה כתבתי את זה ב-22.
0: כן.
1: כאילו עוברות שנים. את כבר לא יודעת מה השיר הזה. משהו צריך לקרות לו. המבט שלך כאילו צריך לנוע ביחד עם השיר, ואז יש רצון לעשות פרספקטיבה, ובאולפן אפשר לשחק עם זה, אפשר לשים את זה פתאום בתוך בוסה, לשים על זה סימפול של מכונת טופים מה-80s, אפשר לשים על זה, אפשר להתחיל לשים על זה את הפרספקטיבה של זה, של מאיפה אני מסתכלת עכשיו על המחלה, אני כבר לא בתוך המחלה, אני כבר לא בתוך הדרמה, כאילו אני...
0: אז מאיפה הסתכלת עליה? בעצם?
1: ממקום שהוא יש בו גם, אני חושב, קצת הומור. כאילו, וגם שמעתי הרבה צ'רלי XCX, כשהיא הוציאה, דווקא לא האחרון, אחד.
0: ברט?
1: לפני ברט.
0: אוקיי.
1: היה אלבום כזה, שהיו מלא מלא מפיקים, לא יודעת אם אתה, אז יש שם את Forever, I will always love you, יש שם הפקות מטריפות, כאילו, מטריפות שבורות, דיסטורשן, כאילו חריכה של וזה ממש עשה לי השראה. אז אני חושבת שאני תמיד נותנת לעצמי להיות תחת הרבה השפעות של כל מיני דברים.
0: את כל המילים והלחנים של האלבום החדש, את כתבת והלחנת, ופקט מוזיקלית ואיבדת את כולו יחד עם שי לוינשטיין, שותף ותיק, ותיק, ותיק שלך לעשייה.
1: ותיק, שותף לחיים גם.
0: הוא שותפך לחיים?
1: כן.
0: והוא ניגן באלבום הזה על גיטרות, בס, תופים, כלי הקשה, את ניגנת קלידים, פסנתר, כתוב ביט, מה זה אומר, תכנתת בעצם?
1: כן, הביטים זה אני, אני עושה את הביטים. שי הוא, אני רואה בסוג של... זה מעצב, סאונד דיזיינר, כאילו בא, הוא מוסד כזה את ה... מעצב לי אותם. אני שם את, ה... את החומר.
0: כן.
1: הוא נותן לזה מובן, ועשינו ביחד כל מיני דברים מבחינת סאונד, כאילו אם תרצה, נוכל לדבר על זה. ו...
0: כן?
1: כן, כאילו העברנו את הדברים שהם מופקים in the box, כאילו, אתה יודע, מתוך כלים אלקטרונים, כלים דיגיטליים, mm-hmm. דרך מגברים שיש לנו בבית, מגבר גיטרות, מגבר אודיו ישן, כזה מה-70s, mm-hmm. וזה בעצם חימם את הדברים, אך אותם, עשה להם, שיבש אותם.
0: עוד מעניין מה שאת אומרת, אני ממש לא גירהד, אני לא מבין בדברים האלה כל כך, כאילו, פה ושם, אבל לא כמו שאתם מבינים בהם, או אחרים, אבל חשבתי על זה, שבאמת האלבום הזה הוא מאוד חם, הוא מאוד פופי, לדעתי, בחלקים נרחבים ממנו, וזה עכשיו די אהבתי כשאמרת שצ'רלי אקסי אקסי השפעה, כי אני לא שמעתי אותה ספציפית, אבל יש פה פופיות מאוד מובהקת בעיניי בתוך ה-DNA של האלבום, וחשבתי שאחד הדברים שמבדילים אותו, מאיך שעשויים על מוזיקלית, לפני הטקסטים, מאיך שעשויים אלבומי פופ בעשור הנוכחי, זה שכמעט ואין ריברב על השירה. זאת אומרת, יש, אבל הוא מאוד עדין. זאת אומרת, הריברב הוא כמו כזה, נשים טיפה מלח כזה, אבל זהו, הוא רק כזה מרטיב מאוד בעדינות, אבל זה לא הצפת הריברב שיש עכשיו בכל מקום, שאת שומעת פופ, ואת פשוט שומעת ריברב, ויש גם שירה. מבינה למה אני מתכוון?
1: כן, בטח, בטח. טוב, אני זוקפת את כל זה לזכותו של שי, כי הוא פשוט אומן של עידון, הוא אומן של מידה. צריך מידה, כאילו.
0: וזה משהו שחשבתם עליו מראש?
1: כן, אני חושבת שבגלל שרצינו ליצור חוויה מאוד חשופה בשירים, mm-hmm. מאוד קרובה וחשופה, הריבר פשוט לא משרת חוויה כזאת. כאילו... אני גם לא, אף פעם לא בעד לעשות איזה copy-paste של מה שעושים עכשיו, או אפקט ששמים עכשיו, או סאונד שיש עכשיו, זאת אומרת, כל דבר צריך להיות נכון למה שעושים.
0: כן.
1: לדבר עצמו. ואם עכשיו אני רוצה שאתה תרגיש שאני מדברת אליך באוזן, אני ממש לידך, אז ממש לא הגיוני שתשים אותי ב אתה יודע, בהיכל התרבות, כאילו, כי זה כן. הריברב, או בחניון, כן. או כל דבר שכזה.
0: נגיד למי שלא יודעים מה זה ריברב, שזה אח של אקו.
1: זה מדמה חלל.
0: כן.
1: זה מדמה חלל, עכשיו יש מלא מלא סוגים, היום אנחנו בכלל רק מדמים. נכון. אנחנו מדמים חללים, כשאנחנו מפיקים מוזיקה באולפן.
0: כן.
1: אין לנו חללים יותר, אנחנו מדמים אותם. כן. זה מטורף, מה שאפשר לעשות. והריברב מדמה חלל, הוא יכול להיות חלל בטוני, שטוח, ארוך, מסדרון, כנסייה, כל הדבר הזה, כל ההד הזה.
0: כן, כן, ואז זה יוצר, בגלל שאנשים משתמשים בהמון ריברב בימינו בפופ, אז זה יוצר תחושה של גדולה, כאילו מישהו שושר אלייך מראש ההר או איזה משהו כזה.
1: או כנסייה, תחשוב על הקדושה שיש בשירה, שירה כנסייתית, כאילו נכון. מה שזה עושה לנו, תחושה של, כן, משהו איזה אלוהות כזאת. אני חושבת שבהרבה מקרים זה פשוט לא מתאים, כאילו...
0: אני כל כך כל כך מסכים ושמח שעשיתם את זה כמו שעשיתם. בואי נדבר על השיר בדרך החוצה מתוך האלבום החדש, לטעמי אחד השירים הכי מרגשים של התקופה. מה תוכלי לספר עליו? אני יכול לכוון אותך, אם את רוצה.
1: מעולה.
0: את שרה שם למשל, כף יד פרוסה, שחרור והרפיה. זה גרם לי לתהות, האם את מתעסקת בפעילות של הרגעה נפשית ופיזית, יוגה, מדיטציה, והאם זה מה שהבאת לתוך השיר הזה? זה משהו, זה אלמנט שקיים עוד קצת באלבום.
1: ועוד שירים. כן. חשבתי על נסיגה גם.
0: נכון.
1: כן, האמת שאני מתרגלת יוגה כבר שנים ארוכות, אפשר לומר, שאני כבר יותר מ-20 שנה מתרגלת יוגה.
0: וואו.
1: מגיל כאילו, כן, זהו, עברתי את גיל 40, אז אני יכולה כבר להגיד על דברים יותר מ-20 שנה.
0: אחלה גיל, 40, אחלה גיל.
1: אני גם חושבת, אתה יודע?
0: בטח.
1: כאילו...
0: מה קרה?
1: זה better than ever.
0: לגמרי, וגם... ואת תראי שגם הגילאים הבאים.
1: והתרגול, התרגול, איך נקרא לו? מיינדפולנס? תרגול של... תרגול התודעה. תרגול התודעה להשתחרר מ... מהאשליה שאנחנו שבועים בה, שהיא בעצם העולם החיצון, והשאיפות שלנו, והתשוקות שלנו, והכאב שלנו, דרך אגב, כן? בוא נגיד שהיחס שלי לכאב, אם קודם דיברתי עליו, השתנה. זה שאני יוצרת מתוך מקומות של כאב, זה נכון, אבל היחס שלי לגביו השתנה, ופעם הייתי הרבה יותר שבויה שלו. הייתי פשוט שבויה. הייתי שבויה של החושים, כמו כולנו. אז היום זה לא שאני, אל תראה אותי ככה, כאילו מוערת, אבל אני מתרגלת את הדבר הזה. אני מתרגלת בעצם את שימת הלב. ברגע שאנחנו מתחילים לשים לב לדברים, גם באומנות, דרך אגב, אז הם פשוט מתחילים להשתנות.
0: עוד משהו שאת שרה שם, עוד משפט מאוד חזק, זה משהו נכנס ביני לביני, שלוחה שלך או של אמא שלי?
1: כן, טוב. צריך פה איזה פרויד, איזה פסיכולוג ש...
0: זה לא שורה שאני רגיל לשמוע בשירי פופ.
1: כן, אה? הייתה לך פעם חוויה כזאת שמשהו נכנס בינך לבינך? אתה יכול לחשוב על... או שזה משהו של נשים?
0: אני לא יודע, זאת אומרת, אני צריך, זה אחד הסיבות שאני רציתי לשאול על השורה הזאת, אולי, אבל אני,
1: תראה, יש,
0: מה זה אומר,
1: יש
0: מבחינתך?
1: יש איזו תנועה שלי, אני לא יודעת אם אולי יש את זה לעוד אנשים, שלי כלפי עצמי. נכון שיש גם תנועה כלפי העולם, להתממש בעולם. נכון, אנחנו מנסים כל הזמן להשיג יותר בעולם, ולהתממש יותר בעולם, ולהיות יותר אנחנו. אבל התנועה הזאת היא בעצם תנועה הפוכה, היא תנועה פנימה. היא תנועה שלהבין יותר, נכון? מי אני, מה מדויק לי? כל אחד מכיר את זה שככל שהוא מתבגר, כבר לא מתאים לו להיות בקשר עם הבן אדם הזה, או לעשות יותר את העבודה הזאת, או, נכון? כאילו, או ללכת לאירוע. וזו תנועה שהיא בעצם פנימה לראות מי אני. עכשיו, ככל שעושים את התנועה הזאת יותר, תנועה פנימה, היא אינסופית. מגלים שאין אני, יש אני, אין אני, יש אני, הוא כל הזמן נעלם, הוא חומק, הוא משתנה. ויש הרבה פעמים תחושה שאני זה לא אני, כאילו משהו נכנס שם, הבושה, אוקיי? בושה זה משהו שנכנס ביני לביני, הרי הייתי תינוקת ובאתי לעולם, וחשבתי, תינוק שנולד, הוא חושב שהוא אחד עם העולם, העולם הוא הממלכה שלו, אבל אז משהו נכנס, כן? הוא נופל, הוא לא תחשב, כל אחד... וזה נכנס שם ונשאר שם, נכון? אלה הסריטות. זה הדבר הזה שנכנס ביני לביני, ואז זה הופך להיות, זה מתחיל להשתקף בבני זוג שלנו, נכון? זה חוזר אלינו כל הזמן, כמו מראות, ומחזיר אותנו לדבר הזה.
0: בדרך החוצה, טליה אליאב.

0: יש באלבום החדש שיר שנקרא וסטיבוליטיס, שיר מאוד אמיץ בעיניי. אני לא ידעתי מה זה וסטיבוליטיס, ולא ידעתי שיש מושג כזה לפני שהקשבתי לשיר. בעקבות השיר הלכתי לקרוא מה זה, אני עדיין בטוח שאין לי מושג אמיתי, כאילו. תהי מוכנה לספר על זה?
1: כן. השיר מספר את זה מעולה, אני חושבת. השיר הוא סיפור אמיתי, כמובן.
0: הוא נפתח בסימפול של שיחת טלפון של אחים אמא שלך.
1: כן, לכאורה.
0: אה, לכאורה, זה לא שיחה אמיתית? אוקיי. אז זה עשוי טוב, וזה מאוד מאוד אמין.
1: ברור, ככה עושים את זה. לא, מניחה שהתקיימה כזאת שיחה. וסטיבוליטיס בעצם, היום כאילו כבר לא משתמשים בשם הזה, יש כל מיני שמות לכאבים כרוניים במערכת המין של נשים. זו תופעה סופר נפוצה. ברמה של, כשאומרים, הסטטיסטיקות אומרות, כל אישה תחווה במהלך חייה מתישהו, ויש נשים, יש כאילו 20 ומשהו אחוז מהאוכלוסייה שחוות את זה באופן כרוני, וזה לא מדובר בכלל. זה פשוט כאבים כרוניים. זה יותר, אני לא רופאה, אבל זה יותר כאילו מתחבר לפיברומיאלגיה, או דברים שהם כאבים כרוניים שאין להם בעצם הסבר. עכשיו, גם הטייטל הזה, ההבחנה הזאת, היא לא הבחנה באמת של מחלה, היא הבחנה של כאבים כרוניים. כאבים כרוניים היא דבר של הרפואה, בעצם אין לו ממש מענה. זה קורה להרבה הרבה נפגעות, זה קורה לפוסט-טראומטיות, כאילו. והעובדה שזה קורה באזור הזה של המין, זה בגלל שזה אזור סופר רגיש, אני חושבת. ההתמודדות שלי עם זה, א', היא קשה, היא לכולן, כאילו כל מי ש... הסיבה שהוצאתי את השיר הזה הסיבה שכתבתי אותו זה בשביל עצמי. הסיבה שהוצאתי אותו זה בשביל נשים אחרות. כי הדרך שלי לטפל בעצמי הייתה לשמוע נשים אחרות מדברות על זה. זה פשוט הציל אותי. כי ברגע שקראתי על זה בעיתון, זה הציל אותי, זה הציל לי את החיים שנשים אחרות דיברו על זה. והרגשתי וזה היה קשה להוציא את השיר הזה. כאילו זה היה הכי קשה בעולם. חייבת להודות.
0: אני בטוח, אני הייתי פשוט בשוק כששמעתי אותו. זאת אומרת, את הכנות והפגיעות שיש בשיר הזה, וגם עצם זה שאת פשוט אומרת על מה הוא שם השיר, ואת שרה את זה בתוך השיר, וזאת מילה שאנשים לא מכירים, זה...
1: כן, אתה יודע, כי הרגשתי שכאילו, אם זה יהיה עוד פעם מרומז, או אם זה יהיה מרומז, זה פשוט לא יעשה את העבודה, כי זה בדיוק העניין, כאילו, ובטח ובטח אם זה נובע מבושה. הבושה היא built in במיניות שלנו, במיניות של כולנו, כאילו, אנחנו פשוט סופגים בושה סביב המיניות מהרגע שאנחנו באים במגע עם העולם, כאילו. וזה דורש תיקון, אז זה פשוט אמרתי, אוקיי, כאילו, על החיים ועל המוות, אני מוכנה ל...
0: זה שיר מדהים. יש בו שורה אחת שרציתי לשאול עליה, שאת שרה... הכאב יכול להיות רע, אבל יש לו מטרה.
1: כן, טוב, זה חרוז. חרוזים זה דבר אדיר, לא?
0: זה פשוט, לא ספק.
1: אפשר פשוט לשים דברים ביחד, כן, כן. כאילו.
0: ואז הם אומרים אותם אחד אחרי השני.
1: ופתאום מתחברים, כן. כאילו. היו עוד שם שהורדתי, היה אין לך ברירה, היה כל מיני רע
0: okay.
1: כאלה. קצת חתכתי בסוף.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: מה אתה שואל בעצם?
0: מה המטרה של הכאב?
1: להחזיר אותך אל עצמך. אם את מוכנה, או מוכן. אני חושבת שגברים, יש עוד הרבה דרך לעשות עם עם הכאב, כאילו, אז אני אומרת, אם אתה, או את, מוכנים, לבוא במגע עם הכאב, לא כל הזמן, אוקיי? אבל, הייתה תקופה שהחלטתי לא לקחת משככי כאבים, כמה שנים. לא משנה מה, אמרתי. לא משנה איזה כאב יהיה לי. אני רוצה להיות איתו. בוא נראה אותו, כאילו. יאללה, תביא אותו. בוא נרגיש אותו. כי מה אני עושה כשאני לא רוצה להרגיש את הכאב? אני לא רוצה להרגיש עוד אלף דברים אחרים. כי יש מחיר לשיקוך הכאב, יש מחיר למיסוך של התחושות, של ה... זה לא רק כאב פיזי, חלק מהמסע הזה היה לגלות שהכאב הוא לא פיזי, הכאב הוא נפשי, הכאב הוא מגיע מתוך מקום עמוק יותר. הפצע הזה הוא קיים בפנים, כאילו, בתוך הנשיות שלי, בתוך המקום שלי בעולם, כאילו. וזה המטרה. זאת הייתה השאלה. כן, זה המטרה.
0: וסטיבוליטיס.

0: למרות הנושא הכואב, וסטיבוליטיס, של השיר וסטיבוליטיס, השיר עצמו מוזיקלית הוא בעצם, הוא שיר כיפי.
1: פן. גם להפיק אותו וגם לכתוב אותו. היה פשוט כיף בלתי נגמר.
0: וואלה.
1: פשוט כאילו כמו מעיין של השראה שלא נגמר. עד הרגע האחרון כתבתי מילים חדשות לפזמון, קולות, עיבוד לקולות חדש, הקלטנו את זה. כאילו כל הזמן היה עוד רעיונות בשיר הזה, עוד מוזיקה. זה היה פשוט כיף, וגם הפתיחה, כאילו להגות את כל המקלה הזאת בהתחלה. דמיינתי כאילו, זה גם, אתה יודע, זה סוג של הומור פנימי שלי עם עצמי, כן. כאילו שאת מקבלת את ההבחנה מהרופאה, ואז את שומעת כאילו את השם של המחלה כמו כזה. כן, ממש, כאילו. וזה כל, כאילו רציתי לתת לזה את התיאטרליות שיש, את הדרמה המטורפת הזאת של המקלה הזאת ששר לך את השם של המחלה.
0: כאילו. אבל זו דרמה, הדרמה הזאת הייתה יכולה להיות גם דרמה אפלה, קודרת וטרגית, כאילו באותה מידה.
1: נכון, זה נכון, אבל היא לא, כי זה פשוט כל כך משחרר להוציא את זה, מעצמך, לכתוב את זה בחרוזים. אתה יודע, גם הכתיבה, זה מה שכל כך יפה במוזיקה ושירים. שירים זה דבר מדהים. היה תקופה שחשבתי שאני לא אכתוב שירים יותר בכלל.
0: וואו.
1: כי די מעשתי, כאילו, אמרתי, מה, די, כאילו, עוד שיר ועוד שיר. האמת, זאת האמת, שבכלל לא חשבתי שאני אכתוב יותר שירים ויוציא אלבומים. והאלבום הזה הוא כאילו הכריח את עצמו עליי. אני בכלל לא רציתי בכלל להוציא אותו, זאת האמת, כאילו.
0: גם אחרי שהוא היה מוכן לא רצית, או?
1: כן, ככל שהוא נהיה יותר ויותר מוכן, רגשתי שלא תהיה לי ברירה, פשוט. כי שזה פשוט תהיה כמו עצם בגרון.
0: כן.
1: אבל כתבתי את השירים בקטע הכי לא רצוני, הם פשוט התפרצו מתוכי בדקות, כאילו, במין

0: שנים לא כתבתי, ואז פתאום בלילה אחד כתבתי 3 ברצף. כאילו, זה היה ממש, לא יודעת, זה כאילו הקטי את זה מתוכי, זה התהליכים של הצטברות שפשוט יצאו, אז זה לא היה כזה, אוקיי, אני עכשיו הולך לעשות אלבום 5, אני אשב, אני אכתוב, ממש לא, כאילו, לא היה בזה שום דבר מודע. ומה שרציתי להגיד על השירים, זה שיש חוויה שהיא כאוטית, והיא מפחידה, והיא לא ברורה, אבל השיר הוא כאילו פשוט נותן לה צורה, הוא מארגן אותה, הוא נותן, ורק זה כשלעצמו, זה סוג של תרפיה, כי
1: כן.
0: אוקיי, כאילו, זה מסגור, אתה יודע, של החוויה.
1: כן. בת גלים, בואי נדבר על השיר בת גלים. מה תספרי עליו?
0: טוב, אני חיה בבת גלים.
1: שזו שכונה בחיפה.
0: נכון, שכונה הכי מקסימה בחיפה. זו שכונה על הים. כאילו, קצת כואב לי של השיר קוראים בת גלים.
1: למה?
0: כי השיר הזה הוא מדבר על אבק ועל זיהום ועל וזה לא רק בת גלים, כאילו בת גלים יש לה הרבה פנים. אבל יש איזה משהו כן, יש איזה ניחוח חומצי באוויר, אוקיי? וזאת שכונה קסומה על הים שגרים בה אנשים מקסימים, ויש בה מלא משפחות צעירות, ויש בה כאילו גם המון ותיקים, ויש את הריח הזה של החומצה, ויש את האבק הזה שמגיע, וזה זה הדבר שאנחנו חיים בתוכו, כאילו, בתוך הזיהום הזה. אז זה השיר.
1: בת גלים, אני מניח שעל שם השכונה, גם קראת למקהלה שהקמת.
0: כן, הנה, זה בדיוק, זה בדיוק הפן האחר של בת גלים, או הפן הנוסף, או עוד פן, כאילו. מה אתה רוצה לשאול?
1: אני רוצה לשאול, טובת מי שלא שמע את המקהלה מעולם, מה זו מקהלת בת גלים?
0: זה איזשהו גוף, זה גוף, זה מקהלה, שהקמתי לפני 5 שנים, שהוא גוף קולקטיבי לגמרי, של 30+ אנשים שנפגשים כל שבוע לשיר ביחד, שאני, כאילו מה זה קולקטיבי? אני הבוס, כן? אני מנצחת, אני מנהלת אומנותית, הוגה את כל הדבר הזה, אבל העשייה היא משותפת, אנחנו שרים הקפלה, זה פשוט דבר מדהים.
1: בת גלים.

0: אמרת לי במיקרופון סגור שהשיר הזה בת גלים נעשה קצת אחרת.
1: כן, אני חושבת שהוא הפייבוריט של שי גם, הזכרתי בזה.
0: וואלה.
1: כן, תוך כדי שלא יודעת, מתישהו בשנים האחרונות החלטנו שאנחנו לוקחים יומיים באולפן, ואנחנו, שי ואני, ואנחנו פשוט מנגנים. אנחנו לא מחליטים כמעט מראש כלום, אנחנו לוקחים שירים מאוד רו, כמו זה, כאילו שירים שהיו לי טקסט, אפילו הייתה הרמוניה, כמעט היה כאילו טקסט ומנגינה כזה.
0: וואלה.
1: ואנחנו פשוט מנגנים אותם, על כמה עמדות כזה שעשינו באולפן, עשינו את זה בהוגן, אנחנו פשוט בונים לנו ממלכה שם, יש לנו אולפן בבית, אבל זה לא אותו דבר, מה שאפשר לעשות בהוגן. אז נגיד, שי מנגן פה סט-טופים ופרקשן, זה לייב, פשוט מנגן לייב. ואז לנו על זה עוד דברים, אני ניגנתי פנדר רודס שיש שם, ניגנתי קלידים, ניגנו, ושרתי לייב, כאילו, אז אין פה הרבה עריכות, לקחנו את זה הביתה כמו שזה.
0: זה מעניין, כי הצלחתם לגרום לכל אלבום נשמע מאוד אורגני, זאת אומרת, זה נשמע ברצף, זה לא נשמע יוצא דופן.
1: נגיד, אני הייתי בטוחה שזה יהיה נורא שונה. כאילו, התוצאה. זה מאוד מפתיע שאיכשהו דברים יתחברו בסוף.
0: כן. אני רוצה שנדבר שנייה על תעזור בהפקה.
1: אוקיי.
0: שהשיר הזה הוא פשוט, זה פשוט שיר אדיר. זה שיר ש... שיר שהוא גם מאוד רגיש, אבל גם יש בו המון הומור, המון הומור עצמי. מה תספרי עליו?
1: מה שסיפרת זה טוב מאוד. כן, אפשר להגיד שכתבתי את זה כסוג של בדיחה. סוג של בדיחה. בדיחה ביני לבין עצמי, ביני לבין שי.
0: כן, שמה שפשוט ניסית להפיק שיר ונתקל?
1: לא, אפילו לא, אלא פשוט... זה קטע שאת עובדת עם מישהו הרבה שנים, או אולי בכלל, אני לא יודעת איך נשים אחרות חוות את זה, אבל הרבה פעמים את מרגישה ממש חסרת אונים, למרות שאת ממש לא.
0: כאישה?
1: כן. לא יודעת, כאילו אני, אולי הכל מגדרי לי כבר. כבר קשה לי לראות דברים לא כאישה. אני כאילו, כל דבר הוא... אבל... אנחנו כאילו חונכנו לא לסמוך על עצמנו. אנחנו פשוט תמיד... כאילו, אני אומרת על עצמי, אבל הרבה שנים פשוט חשבתי שקיים איזשהו גבר שפשוט יודע טוב יותר ממני. על הכל, כאילו, גם על הכתיבה שלי, גם על הלימודים, גם בלימודים האקדמיים שלי, וגם תמיד המורים שלי היו גברים, ותמיד הקולגות שלי היו גברים, וכל הלהקות שניגנתי בהם, כולם היו בנים. כאילו מלא פעמים הייתי הבת היחידה בחדר, ואני עוד כזאת יחסית, ידעתי לעמוד על שלי, אבל בינך לבין עצמך, יש לך את הספק הזה, כאילו, את חושבת, טוב, אני לא ממש יודעת איך לעשות את זה. וכשאת עובדת עם גבר כזה, באופן צמוד הרבה שנים, אז את ממש שמה עליו את זה, את ממש אומרת, טוב, בטוח שהוא יציל אותי כשאני לא יודע, בטוח שהוא יתפוס אותי כשאני איפול, חייבת להגיד שכאילו, קיבלתי את שי במתנה, ששי הוא הגבר הכי לא מאצ'ו, הכי לא know it all, כאילו, וזה פשוט אפשר לי, זה תמיד חזר אליי, תעזור בהפקה הזה, זה תמיד איכשהו, אוקיי, עזור לך, תעזרי לעצמך, אבל כאילו זה לא, הוא אף פעם לא, זה, יש גברים כאלה שבאים ופותרים לך את הכל.
0: כן.
1: אז הוא לא כזה, תודה לאל.
0: תעזור בהפקה.
2: לא,

0: איזה שיר נפלא, תעזור בהפקה, תליה אליאב מתוך אלבומה החדש שנהדר, שוב כמוני לכבודו, היא פה עכשיו באולפן, באולפן. טוב, אין לנו באמת יותר מדי זמן לדבר, אני רק רוצה לומר שאנחנו שומעים ברקע קטע אינסטרומנטלי מהאלבום שנקרא זכרי, שהבת שלכם, זוהרה, מנגנת בו בסקסופון, והיא עושה את זה פשוט מהמם. ואני רוצה לדבר, על השיר שוב כמוני מתוך האלבום החדש, שיר שריגש אותי עד מאות. את בין השאר שרה בו שומעת נונו בריפית, גם זה יעבור, ואחזור לתקליט של ג'וני עד שארגיש שוב כמוני. בערי, סבירי, ארכיבי.
1: זה לגמרי...
0: בבקשה.
1: אני חייבת לומר שנונו היא הייתה גילוי מרעיש בשבילי של השנים האחרונות.
0: למה מרעיש?
1: כאילו, לא זוכרת מתי שמעתי פופ ישראלי חכם כזה. כאילו, פשוט ככה.
0: אני איתך. שנים, שנים לא היה כזה דבר.
1: נכון, וגם עדיין אין. כאילו, ובעיקר האלבום הראשון שלה. שמאז כאילו, אני לא, לא יודעת, מה שקרה.
0: בעיניי מה חוץ מזה זה האלבום בינתיים.
1: אוקיי, מגניב. וזה השפיע עליי, כאילו, לשמוע את זה, זה פשוט נתן לי חופש, זה נתן לי השראה.
0: וואו.
1: חשבתי לעצמי, כאילו, שמעתי אותה, עפתי על זה, על בוקר, צריך וצח, צהריים שח.
0: כן.
1: איזה גאון, איזה גאון.
0: כן, היא אדירה.
1: וזה, זה כאילו, וכל ההפקה המוזיקלית, זה הכל סביב זה, סביב הגאונות שלה, של הכתיבה, שמעתי אותה שרה על הדברים הכי פשוטים שלה, לא פשוטים, אבל כאילו הכי שלה, וזה נתן לי לגיטימציה.
0: כן.
1: נתן לי, זה אמר לי, אוקיי, סבבה, את בת 20, את כותבת על זה, אני עכשיו בת 40, אני אכתוב על שלי, כאילו...
0: יש באמת משהו באלבום הזה, שאני מרגיש, נגיד, זה הכי בולט, אני חושב, בשיר הזה, שאנחנו מדברים עליו, שוב כמוני, שיר הנושא, ותעזור בהפקה, שזה נשמע לי ש... באמת התמסרת באלבום הזה בפעם הראשונה אצלך ממש לשפה של פופ, אבל עשית את זה מבלי לוותר על הקלאסה.
1: תודה רבה. אולי בגלל שאני כבר לא פוחדת כאילו להיות קלישאתית, לא פוחדת יותר להיות קלישאתית, כי אני יודעת שאני לא אהיה כאילו...
0: כן. כן, זה לא יוצא קלישה בשום צורה.
1: זה לא יוצא, זה תמיד עם טוויסט, כי אני לא יכולה כאילו לכתוב דברים שהם פשוט, לא יודעת, כאילו מין, זה פשוט לא עובד. אז, וגם, אבל אני חולה על פופ. אני חולה על פופ.
0: כן. אגב, השיר הזה נשמע לי כמו שיר שיכל לשבת, כמו שהוא, מילים, לחן והפקה באלבום של מזי כהן.
1: וואי.
0: אולי תציעו להפיק לשירים?
1: האמת שרצינו לשתף את הפעולה.
0: כן?
1: אבל... כן, זה לא הלך באלבום של זמר רשת. מזי כהן היא פשוט זמרת מדהימה.
0: כן, אלוהית.
1: כן, ממש, אני מאוד הייתי שמחה לשמוע אותה, עושה משהו בכלל, בלי קשר.
0: כן.
1: כאילו...
0: הלוואי ששתפו איתה פעולה ותכתבו לשירים, כמו השיר הזה. זה ממש, זה יכול להיות שיר של מזי כהן גם, לדעתי, שוב כמוני. תגידי, לפני שנסיים, את מתכננת להופיע עם האלבום החדש?
1: אני חושבת שנעשה איזשהו טור השקה, אבל הוא יהיה סופר אינטימי. לא אבל, זה פשוט מה שהוא יהיה. כאילו, הוא יהיה...
0: אבל סופר כולל ההפקה האלקטרונית של האלבום?
1: אני לא חושבת, אני חושבת שזה יהיה ערום ביותר. סנטר, בס, סלון, כזה.
0: הבנתי. עוד שאלה לפני שנסיים. מה האלבום של ג'וני מיטשל שאת הכי אוהבת?
1: וואו, קורטן ספארק.
0: כן.
1: גדול, אבל ברור שבלוז, זה בלוז אלבום שאני יודעת אותו מההתחלה עד הסוף. מילים ולחן, אקורדים, הכל. כאילו, אני יכולה לנגן אותו מההתחלה.
0: וואו. אני Ladies of the Canyon.
1: מדהים, מדהים.
0: אני שואל את זה כי את שרה על ג'וני בשיר. תכף, אם לא שמתי לב, דיברנו עליה קודם, אבל תכף תשמעו את זה. אז דיברנו שוב כמוני, שיר הנושא של האלבום שיצא. אלבום מופלא לטעמי, אלבום החדש של תליה אליאב. תליה, תודה ענקית שבאת לפה.
1: תודה שהזמנת.
0: היה לי ממש כיף לדבר איתך.
1: תודה.
0: ואני שמח מאוד שלא ויתרת על האלבום הזה, והוצאת אותו, כי לדעתי אנשים צריכים לשמוע אותו.
1: תודה.
0: תודה ענקית לדודו רוזן על הצילום והעריכה ליוטיוב של הדבר הזה. תודה ענקית לכל צוות הקצה. אם אתם איתנו בלייב, אל תלכו לשום מקום, כי מיד אחרינו ברק דיקמן, ואז אדר דירי זילברשטיין, ואז גונדי, ואז אדס בודסקו, ואז אורי שחם, ואז הדי דנגורי שחר, ואז ג'ני גו יערך את מני ארנון ואת איתן טובי. אני יושב אליכם ואליכם עם התוכניות שלי בגלגלץ, ראשון, שני, שלישי, רביעי, השבוע מ-10 עד 11, ובראשון הבא פה ברדיו הקצה ב-3. וזהו זה, עד כאן, קוואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, אמן שיהיה שינוי חיובי במקום הזה בקרוב, ושימרו על עצמכם ועצמכם, בבקשה.

כן, מה לעשות, קצת מזכיר את השיר הזה. פתחנו עם Cold Blue Dawn, החדש של Kings of Leon, מתוך אלבום חדש שלהם שיצא בתחילת החודש הבא. נשמע עוד אחד שלהם, קצת יותר ישן ועדיין די חדש, 100,000 People, מתוך When You See Yourself, מ-2021.

The Foggy Edge of Time, ניל יאנג, במבט מפוקח על העבר, ממרומי גיל 80, בקרוב מאוד 81. השיר הזה והשיר הבא, Earth Girl, לקוחים שניהם מתוך Second Song, האלבום החדש והיפה שלו עם ה-Chrome Hearts, שכוללים בין היתר את מיקה נלסון, הבן של ווילי וחברו הוותיק, כמעט מראשית הדרך, נגן הקלידים הנהדר, ספונר אולדהאם.

אחרי ניל יאנג שמענו את דרק רוסה, שמצליח לטעמי איפה שרבים וטובים נכשלו לפניו, להעניק ערך מוסף לחידוש לשיר של ניל יאנג, משימה לא פשוטה בכלל, בעיקר כשמדובר ב-After the Gold Rush, שכל כך נוכח בשיר ששמענו אחריו, מאמה של קייט דייוויס, שהושמעה כאן רבות בשנים האחרונות. דייוויס ילידת אורגון, החלה את דרכה המוזיקלית ככנרית ובהמשך כקונטרבסיסטית בהרכבי ג'אז בעיקר, עד שבגיל מאוחר יחסית ערכה למחוזות האלטרנטיב. שיר ששמענו לקוח מ-EP חדש יחסית שלה, Then We Could Be Together as a Family, שאת השניים הנוספים בו נשמע מיד, Preference for Reality Frequency ו-Baby 244.

מקיי דייוויס עברנו לקים דיל עם Wish I Was מתוך Nobody Loves You More, אלבום הבכורה הנהדר שלה, שהיא הוציאה לפני שנתיים בגיל 63. מה הקדימה? ביסטי בויז לעומת זאת הזדרז והוציא את אלבום הסולו הראשון שלו, והנהדר גם הוא, השנה בגיל הצעיר של 60. שמענו את Thank You, שיר הנושא מתוכו, נשמע עוד אחד, I Don't Care.

Mess I Made, בלגן שעשיתי מתוך פרוקסי איפי חדש של סיינט פול and the Broken Bones, שהוקמו באלבמה לפני 14 שנה, והרזומה שלהם כולל 6 אלבומי אולפן. נמשיך עם עוד אחד שלהם מהאיפי הזה, Loving Wrong.

חפשי מידי בידך, Take My Hand, מתוך Happiness Time, החדש ומשובב הנפש של ליאון ברידג'ס, לא מעט בזכות ההפקה הברירית של לידיה קיטו וג'יי לויד מהטריו ג'אנגל. עד כאן להפעם, תודה לכן ולכם, לברק, דודו וכל הצוות, מיד בשידור חיים ממרכז עיניו, קרואה מילד הפלא, עם ליאון ברידג'ס גם נסיים, להתראות.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: עכשיו בקצה. הרמוניה דרומית עם תומר קופר.
1: אהלן, שלום ובוקר טוב למאזינות ומאזיני רדיו הקצה. אנחנו התוכנית חדשה של הרמוניה דרומית, כאן איתי תומר קופר, והיום אנחנו מגיעים אחרי הפסקה לא קצרה לחלק השישי בסדרת סיקורי כל הופעות החול שלי שטסתי אליהן. והיום אנחנו מגיעים לשנת 2011. בחלק הקודם הייתי בריצה של הבלק רוז, והיום אנחנו מגיעים לשנת 2011.

הבאות הפעם, לפני שהם לוקחים הפסקה? עם כמה פסטיבלים וחמש הופעות רגילות באנגליה ובהולנד. אז טסתי לראות אותם שוב בחמש ההופעות הרגילות שהם עשו, שאלו היו גם ההופעות האחרונות של הקרוז עם הגיטריסט לותר דיקנסון, שלא חזר איתם שנתיים אחר כך. מבחינתי, אלו גם היו ההופעות האחרונות של הבלק רוז בשיא האחרון שלהם בתור להקה על הבמה. ההופעה הראשונה התרחשה במנצ'סטר, אנגליה, באקדמי. הופעה כזה סבבה, די רגילה, כיפית, עם Moving On Down The Line היה שם, Good Friday, Another Roadside Tragedy שהיה highlight בסט, ועוד כמה שירים רגילים יותר. ומאוד נהניתי גם לראות את השירים של האלבום הטרי מאוד של הקרוז דאז, האלבום הכפול Before The Frost Until The Freeze, שירים שכבר ראיתי ב-2010 בניו יורק לא מעט, ובאירופה נהניתי מהם גם כן. אז אנחנו נשמע את הפלוזה שהיה בהופעה במנצ'סטר, ואחר כך נמשיך הלאה להופעות הבאות, ואז גם לאומנים האחרים שראיתי באותה שנה, וסיפורים לא רעים בין לבין ובפנים, והיילייטים, השירים והמוזיקה שהכי עשתה לי את זה כמובן. הסדרה Another Song Another Mile, חלק שישי, שנת 2011. הנה הבלק רוז עם הפלוזה.

אפלוזה, The Black Rose, אחד מהשירים שהיו שם בהופעה במנצ'סטר. וממנצ'סטר עברתי אחרי זה לשתי הופעות בלונדון, ואז שתי הופעות באמסטרדם. שתי הופעות בלונדון התרחשו בשפרד בוש אמפייר, המוכר והאהוב, איפה שגם ראיתי את ההופעות הראשונות שלי בחול במרץ 2006, גם כן עם הבלק רוז. ובהופעה הראשונה בלונדון, אלו היו ההופעות בלונדון ואמסטרדם, היו הופעות כמו שהקרוב עשו ב-2010, עם שני סטים ושלוש שעות, סט אקוסטי ואז סט חשמלי, הופעות נפלאות נפלאות של הקרוז. בערב הראשון בלונדון גם היו קטעים מעולים, בלד וייזר, מי מונינג סונג, אקסיט שפתח את הסט השני, בומר סטורי בדרן, קאבר לטונייט וויל בסטיינג היר וויט יו של דילן, וולקום טו דה גוד טיימס, וגם היה את אחד הקאברים שהקרוז ביצעו באותה תקופה על הבמה ב-2009-10. אחד הקאברים היותר מהנים שהם ביצעו על הבמה, הקאבר ל-Oh Sweet Nothing של הוולווט אנדרגראונד, השיר הקלאסי הזה שלהם, והם ביצעו אותו פשוט מעולה עם לותר דיקינסון באופן ארוך ועם סולואים מרהיבים באמצע, והם ביצעו אותו גם בערב הראשון הזה בלונדון. אז נשמע את הבלק רוז עם Oh Sweet Nothing, אחד מהשירים שיותר נהניתי בהם בערב הראשון בלונדון ביולי 2011.

0: הבלק רוז לייב כאן בגרסה מ-2010, שנה לפני ההופעות באנגליה. ועכשיו נגיע לערב השני שהתרחש בלונדון ביולי 2011, ערב שהסתיים די מיוחד. הייתה גם הופעה נהדרת, נפתחה עם Cold Boy Smile בסדר אקוסטי, והיה שם את No Expectations, הקאבר לסטונס והקאבר לדרייבינג וויל ו-Feeling Alright, ו-At Only Halfway to Everywhere, Seeing Things, וכן, הופעה נורא נורא כיפית. ומה שקרה בסט השני, בהופעה הזו, הקרוז הופיעו בלונדון, וכמובן היה כל מיני חברים שלהם שבאו להגיד שלום ולבקר, ובאמצע הסט השני של ההופעה, ראינו בשורה הראשונה, בצד הבמה, את ג'ימי פייג' עומד, וג'ימי פייג' כמובן פיתח קשר מאוד קרוב עם הקרוז, ש... הם הופיעו יחד ב-99 ו-2000 עם האלבום לייב את הגריק, והיה בהם קשר די קרוב, ואז ראינו את ג'ימי פייג' והתחילה התלחשות ומין רחש כזה בתוך האולם, וממש ראינו איך זה עובר כזה אחורה לכל האולם, ההתלחשויות האלה של ג'ימי פייג' נמצא פה, והוא בא בצד הדמה, פתאום כזה אני מסובב את הראש אחורה, ורואה מלא אנשים מסתכלים כזה לצד ימין, ורואים כזה, את ג'ימי פייג', את ג'ימי פייג'. וכמובן כולנו התלהבנו, כי אמרנו, וואו, האם הוא יעלה לנגן איתם שוב אחרי שנים. וזה היה כזה נורא מרגש, ואז הסתיים הסט השני, ולפני האדרן, כולה ממש, היה הרגשה ממש שמשהו הולך לקרות, ורוס חלפין הצלם היה שם, ועוד כמה צלמים באו והתחילו, וכזה, אמרנו, וואו, היה מין התרחשות נורא גדולה, מין אנרגיה כזו של וואי, משהו מיוחד קורה. ואז ג'ימי עלה איתם לבמה, ואני לא חושב שחוויתי הרגשה כזו שבאמת האולם של השפוט בושמבייר עמד להתפוצץ. אנשים היו באקסטזה, כאילו פסיכית. פשוט הרגשתי שהגג הולך לעוף מהאולם. כל האנשים, כשג'ימי פייג' עלה איתם לבמה, אנשים כאילו, כן, זה היה חירפון, גם אני כמובן התלהבתי ממש, ושפוט בושמבייר אולם די קטן, וגם תמיד הבריאר, הברזלים מאוד מאוד מאוד קרובים לבמה הנמוכה, וג'ימי פייג' עמד שם ממש מולי, ליד לותר דיקנסון, וקיווינו שהם נגנו זפלין, אבל בסוף הם נגנו פשוט את הקאבר שלהם לקטע בלוז הקלאסי של שקר מני מייקר, שהם גם ביצעו עם ג'ימי בזמנו ב-99 בגריק. וזה אמנם לא היה הרבה, וג'ימי גם כן לא ניגן כל כך הרבה, היה לו איזה כזה כמה תווים, סולו קטנטן, אבל לראות אותו מולי כל כך מקרוב היה מגניב ממש, וגם האווירה באולם הייתה פסיכית לחלוטין. אז היה נורא כיף לראות את ג'ימי פייג' מולי, וזה היה הרגע שסיים את ההופעה. אז נשמע את Shake Your Money Maker בביצוע של ג'ימי פייג' והבלק רוז מהגריק ב-99, מה שתמיד מזכיר לי שראיתי את ג'ימי מולי שם עם הקרוז, באמת זה היה איזה 4 דקות אולי, אבל שאני לא אשכח בחיים עם ג'ימי ועם מה שקרה באולם בזמנו עם הקהל.
1: We're gonna do this Elmore James number right here.
0: Shake Your Money Maker.

The Black Crowes עם Shine Along, שיר שהיה בהופעה הראשונה באמסטרדם ביולי 2011 בחזרה בפרדיסו. שתי הופעות נפלאות של הקרוז בפרדיסו. בערב הראשון היו כל מיני שירים מעולים בדיפ קאט כמו טורנדו, הקאבר לפולי, היה שם, מה עוד היה? את פדרס שהיה אמור להיות בלונדון אבל נמחק באדרן בשביל ג'ימי פייג', וגם היה את השיר הזה, את שייני לונג, שיר שלא חוויתי קודם בלייב, זו הייתה הפעם ראשונה שראיתי אותו. בשלב הזה היה די קשה בשבילי לראות שירים של הקרוז פעם ראשונה, אבל זה עדיין קרה, זה מה שאני פליים על ההקה הזו בזמנו. ושייני לונג, כן, נציג מ-Before the Frost Until the Freeze, שמחתי מאוד לראות באותו ערב ראשון באמסטרדם. והערב השני הייתה ההופעה החמישית והאחרונה עם הקרוז באותה שנה, וגם הופעה האחרונה של לותר דיקנסון עם הלהקה לפני שהקרוז לקחו הפסקה של שנתיים. והסט האחרון הזה גם כן היה מצוין, עם How Much For Your Wings או Bring On Bring On, והקאבר ל-Just Wanna See His Face ו-Girl From A Pawn Shop ו-Torn and Frayed ו-Wheeling באדרן, השירים האחרונים. ובסט הראשון האקוסטי גם היה ביצוע שמאוד אהבתי ל-Darling of the Underground Press, הבי-סייד של הקרוז, שראיתי אותו לראשונה בעבודות הראשונות אז ב-2006, ושמחתי נורא גם לראות אותו שוב. אז נשמע את Darling of the Underground Press לייב ב-2010, קצת לפני, ואחרי זה נמשיך לאוגוסט 2011, לא הרבה אחר כך, לגיחה הספונטנית וסופר מהירה וסודית שלי עם להקה אחרת. זה עוד מעט, אבל זה Darling of the Underground Press, שהיה עוד אחד מההיילייטים בהופעות האחרונות האלה עם הקרוז ביולי 2011.

אלו היו הג'יי-הוקס עם Settle Down Like Rain, וזו הייתה הלהקה הבאה שראיתי ב-2011, וזה קרה בתחילת חודש אוגוסט של אותה שנה. מה שזה אומר, שזה היה בערך שבועיים בלבד אחרי שחזרתי מההופעות של הבלק רוז. ומה שהיה בזמנו, לא היה לי נעים להגיד בעבודה שאני טס עוד פעם להופעות, רק זה מיד אחרי. ומה שעשיתי זה דבר כזה. היו הופעות של הג'יי-הוקס במנצ'סטר ביום חמישי, ובלונדון ביום שישי. ואלו ההופעות שכיוונתי אליהן. ואמרתי, טוב, אני אשמור את זה בסוד. לא כזה נעים לי להגיד עוד פעם, אז זה פשוט מה שעשיתי דבר כזה. אמרתי, יום חמישי הייתי חולה במרכאות, ולא באתי לעבודה. ומה שעשיתי זה לטוס באותו בוקר לאנגליה. הגעתי למנצ'סטר, ראיתי את ההופעה באותו ערב במנצ'סטר, למחרת נסעתי ללונדון, יום שישי ראיתי את ההופעה בלונדון, ועל בשבת בערב הייתה לטיסה חזרה לישראל, נחתתי בארץ ב-4:30 לפנות בוקר, וב-7:30 בבוקר הייתי בעבודה ביום ראשון, ולא סיפרתי לאף אחד, היה זה אולי איזה מישהי אחת, שתיים שסיפרתי להן בעבודה, כן, ושמרתי את זה בסוד, ואותה גיחה ממש קצרה, וסודית וספונטנית, ומעולה, כן, אחת היותר מיוחדות שעשיתי, כן, ואז שאלו אותי כזה, טוב, מה שלומך ביום ראשון, אני כזה, מה? כן, היית חולה בחמישי, אני כזה, כן, לא, בסדר, יותר טוב, ולאף אחד לא היה מושג, זה פשוט טסתי, הייתי ראיתי שתי הופעות בחול, והספקתי לחזור, והגעתי על הבוקר לעבודה בראשון, כן, וזה היה כיף נורא, כי הג'יי-הוקס בזמנו ב-2011, בדיוק, מרק אולסון בדיוק חזר להרכב הקלאסי שלהם עם גרי לוריס ומרק אולסון, שיתוף הפעולה ביניהם פשוט קסום ומושלם ויצר כל כך הרבה דברים טובים. אז הייתי אמרתי, אני חייב לראות את הג'יי-הוק שאני אוהב כבר הרבה שנים יחד עם מרק, והיו שתי הופעות נפלאות. פגשתי אותם, גם את שניהם וגם את מרק פרלמן, ודיברנו קצת וזה היה נורא נחמד. וגם עוד יותר היה נחמד שמרק אולסון פתח את ההופעות האלה בתור סולו עם השותפה שלו למוזיקה, אינגריד, איך קוראים לה? לא זוכר כבר, הסקנדינבית. אז היה נורא נחמד, מרק פתח סולו ואז הג'יי-הוקס, ואז הופיע יחד עם הג'יי-הוקס, והם נשענו באמת בהופעות האלה הרבה על שני האלבומים הקלאסיים שלהם, הוליווד טאון הול וטומארו דה גרין גראס, שני אלבומים קלאסים בהרכב הזה של עם מרק אולסון בג'יי-הוקס. אז שמענו את Settle Down Like Rain, נציג מתוך הוליווד טאון הול שהיה שם בהופעה הראשונה במנצ'סטר באקדמי 2, ונשמע עכשיו גם את Waiting for the Sun, אחד השירים המוכרים של הג'יי-הוקס, שגם כן היה באותו ערב במנצ'סטר יחד עם הרבה דברים נפלאים אחרים של הג'יי-הוקס. Waiting for the Sun. איזו גיחה כיפית וקצרה זו הייתה.

מיס וויליאמס גיטר, ג'יי הוקס, נציג מטומארו דה גרינגראס. מקודם שמענו את וודינג ולסן וסדל דאון לייק ריין, נציגים מהוליווד טאון הול, שני האלבומים שהג'יי הוקס ממש התמקדו מהם בהופעות האלה, עם החזרה של מרק אולסון בהרכב. והערב שלושתם היו גם בהופעה הראשונה במנצ'סטר, ואני חושב שדיברנו לפני ההופעה השנייה בלונדון, דיברתי עם מרק ועם גרי, ואמרתי להם זה כיף לראות אותם, וכשבאתי מישראל גם, ונורא במיוחד, בגיחה נורא נורא קצרה, רק את בשביל שתי ההופעות האלה, שאני אוהבת עליה כארבע שנים, והכל, זה נורא נחמד. והייתה לנו שיחה מאוד, מאוד, מאוד יפה, וגם ציינתי ביניהם, וואי, כאן היו הרבה שירים טובים, וזרקתי גם שנבדה קליפורניה, הוא אחד השירים היותר אהובים עליי שלהם, שהם לא ניגנו אותו בהופעה במנצ'סטר. ואז בהופעה בלונדון, באמצע ההופעה, מרק אולסון אמר שאת השיר הבא הוא מקדיש לחברים החדשים שהם עשו פה, מפה ומישראל ומזה, וכאילו, מסתכל עליי וזה נורא נחמד, ואז הם ביצעו את נבדה קליפורניה. וזה היה אחד מרגעי השיא שלי בהופעה השנייה בלונדון, שגם היא הייתה מלאה בשירים כל כך טובים, של הרכב עם שני הדרנים וכן נונסטופ פאן עם הג'יי הוקס. אז נשמע את נבדה קליפורניה, שלגמרי היה רגע סי מאוד זכור, שאלה בחיוך נורא נורא גדול בערב ההוא בלונדון. Here we go. נבדה קליפורניה, הג'יי הוקס.